Klukkan er 7, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Már Wolfgang Mixa, hagfræðingur og lektor við Háskóla Íslands, vara við því að fyrirhuguð leigubremsa ríkisstjórnarinnar geti dregið úr framboði leiguhúsnæðis. Vísar hann til Svíþjóðar, þar sem strangar takmarkanir á leiguverði hafa verið að hans sögn stuðlað að húsnæðiskorti og myndun svarts markaðar. Már telur þó mikilvægt að venda leigjendur gegn óhóflegum hækkunum. Sjálfur segjast hann hefði vilja sjá frekar að leiguverð taka mið af húsnæðisvísitölu. Þannig gæti húsaleiga bæði hækkað og lækkað í takt við húsnæðisverð. Hægt er að kynna sér máli nánar í Morgunblaðinu í dag. En erum 20% húsnæðis Reykjalundar lokað vegna viðhaldsvanda og ekki er útilokað að þurfa að rífa hluta þess húsnæðis sem mikla hefur greinst í. Svana Helen Björnsdóttir, forstjóri Reykjalundar, segir að enn hafi ekki verið ákveðið hvað verið gert við alla þá byggingarhluta sem eru lokaðir. Svana telur að eitthvað þurfi að rífa því hluti húskostsins sé ónýtur. Við tala við Svönu í Morgunblaðinu í dag. Norska ríkisstjórnin vill setja á tímabundi bann við notkun á snjallglerugum á tilteknum opinberum stöðum. Hún vísa til persónuverndarsjónarmiða, aðallega myndatöku án vitundar þeirra sem eru teknir upp. Bannið gæti ná til almenningsgarða, stranda, safna, verslunarmiðstöða, skóla, leikskóla, heilbrigðisstofnana, líkamsræktarstöðva og opinbera viðburða. Meira eru málið á mbl.is. Og það má segja að í dag verði lognið og undan storminum, í dag verður frekar meinlítið veður á landinu en á morgun er von á vonsku veðri nær allt land þegar djúp og kröpp lægð gengur yfir landið og hafa verið gefnar út gular og appisinu gular veður viðvaranir. Rétt er að fólk undirbúi sig vel fyrir þennan kveld því þetta verður trampólín skrýmsli eins og einhver veðurfræðingur komst að orði. Og það fjöldi frábæra greina í Mokkarum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar. Ásgeir Ingvarsson blaðamaður skoða stöðunni í Úkraínu og eftir nýjasta útspil Donalds Trump að aflétta viðskipta þvingunum á Rússa. Seinni greinin sem við mælum með skrifuð af Andreu Sigurðardóttur og fjallar mögulegan klofning í Alþýðusambandinu. Í dagmálum er á mbl.is er Anna Fjóla Gísladóttir gestur Óskars Bergssonar en hún hefur gefið út ljósmyndabók með 700 fjárréttum. Og í löggulandinu var alls konar að gerast, fjöldi ökumanna allt höfuðborgarsvæði voru stoppaði fyrir akstur undir áhrifum víns fíknefna og fyrir að tala í síma án handfrjáls búnaður. Það var tilkynnt þjófnað og verslun í Garðabæ og svo var einn handtekinn í Hafnarfirði vegna grunns vörslu og sölu fíknefna. Í dag verður hæg breytileg átt á landinu en suðvestlæg átt síðdegis. Það er á höfuðborgarsvæðinu verður sunnan og skúrir og alltaf 9 stig að hiti. Ég heiti Jón Axel Rólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu, fréttir næst klukkan 8. Ísland vaknar.

0: komið sæl og velkomin og það er röddin eitthvað að skrýta
1: Þetta er bara þessi tíminn sko Þetta er haustið, já, það er allir hérna
0: Já, þú ekki byrjum á nýtt að bara Komið sæl og velkomin á viðtækjunum Við erum Ísland og Agnar
1: Þetta var miklu betra Jú, þetta var betra
0: Í dag er 13. oktober, það er þriðið dagur, það er ekki Hvað sem ykkur líkar að betra að vera
1: Já, og veðrið var ofsalega mild í morgun Ég þetta sé samt lognuður undan storminum Er það ekki rétt sem mér viðurfræðingur?
0: Jú, sko, það er 6 stiga hitti akkurat núna Það er spáð alltaf 9 stiga hitti á landinu í dag Það er verður hins vegar rigning á landinu Og sérstaklega hérna á höfuðborgarsvæðinu Það verður smá sól svona fyrir á smá parti á Norðurlandi En að meira minna rigning annars
1: þess Ég sá það hjá einni kunningjakonu minni sem á svona veðurstöð heima á sig.
0: Ó, ég elska
1: veðurstöð. Ég veit langur sem við veðurstöð mm. greitt. Þannig hún svona græinörd eins og þið. Og ef mér misminnir ekki, þá var einn dagur sem var ekki rigning í núna í oktober.
0: Já, ég mitt.
1: Einn dagur.
0: Þetta er bara veðrið bara inn í kollinum að mann, sko. Maður á bara að njóta þess
1: að hafa. Síðasta mánuðin. Þetta er rosalega búið að blautt.
0: Já, já.
1: Þetta er
0: bara svona
1: Já, við erum greinlega bara ofur þá að bara bleita almennlega
0: Já, það heldur betur
1: Já, erum við líka komin að breytingaskeiði bara?
0: Já, líka við En þá er meiri þurrkur eða ekki, er það gerist
1: Ég var einmitt að segja það
0: Já, já, nákvæmlega
1: Það var einmitt brandarinn
0: Já, ok, já, ég náðu þess ekki Ég tekst þetta við bleitu, sko
1: Nákvæmlega líka Áskýr bara ekki vaknaðar þennan
0: dag Heldur betur
1: Svo leður það, en við ætlum að vera með ykkur í dag Ég er að fara að kynna nýjan liði fyrir ykkur í dag
0: Fyrir
1: þvíðdagsþrautin
0: Akkurat, alltaf á miðvikudagum

0: Ísland vagnar og það náttúrulega ekkert eins næs eins og að bara vakna snemma, ná í mokkan úr lúunni, fá sér kaffi og fletta kvikindinu svona, elska, nýprentaður. En það verða að tönna þá að forsíðu morgunblaðsins í dag að áformum 25 ára hámarks tímalengd verðtryggingar sé núna í undirbúningi á ríkisstjórninni. Hagfræðingur slær þó varnagla við tímasetningu lagana. Og það svona verið að fjalla þetta líka, er verið að tala við Már Wolfgang Mixa á forsíðu morgunblaðsins í dag, þar er verið að segja bremsan, leigubremsan þar að segja sem við erum búin að tala svolítið gæti valdi svartu markaði og þetta svona í takt við það sem við höfum verið að ræða
1: Nú mennur að ræða þessa sundferð sem að þingmenn fóru í Kjördæmaviku fóru í sundlaug í Vopnafirði
0: Virkilega falleg sundlaug
1: Utan opnunartíma, Nú er talað um að Inga Sæland hafi verið þetta líka
0: Já, ok
1: Nei, ég er að djóka reyndilega það
0: En það er náttúrulega bara spurning hvernig þú upplifir það, sko
2: Það
0: er fyrir öllast inn,
1: eða
2: ekki?
1: Ertu
2: ekki
1: að
2: tala það?
0: Jó,
1: hún
0: er opið
1: Já, ég sagði þetta nú með Ingu Sæland til þess að reyna svona að snúa þér að því ég veit að því að þetta eru þann úr þeim flokkum að þá er þetta einhvern veginn minna mál
0: Nei,
2: Ekki heldur undar en ég veit marga sem hafa gert það
0: Já,
2: það
0: er alls konar
2: En ég veit
1: að þetta eru kjörnir fulltrúar og alþingi í Íslandinga þeir eiga ekki að haga sér svona
0: Þeir þurfum að fara í sundi svo allir að
1: Já, á bara að gera það bara með hinum, með almúunum
2: Viltu ekki raskerða það? Það er beinni En þið hafa verið mikið að tala sjálfkerandi bíla hérna við höfum verið að ræða þessaldi
1: Akkurat
2: Og hún Rósa Guðbjörnsdóttir, þingmaður sjálfstæðisflokksins segist að hafa heillast af þessum bílum fyrir ári og telur mikið á því að græða að uppfæra lög svoleiðis tækni sem möguleg hérlendis Þá sé öryggi í þessum bílum 7 eða 8-falt meira en í hefðbundum magstri Og maður upplýði það mjög fljótt að geta slakað á og nýtt tímanum fyrirni í staðins fyrir þessu einbyrða sér aftur
0: Ég hefði nefnilega viðtal við hana um þetta mál og hún sagði að það hefði komið sér á óvart þegar hún fór og steig upp í bílinn Þetta var ekki þannig að það var engin undir stýri Það má ekki En hins vegar var þetta þannig að hún fór upp í bílinn og hún sagði í þessu viðtalið sem ég heyrði þegar var að vera að tala við hana að bara Já, þetta var bara einhvern veginn miklu betra heldur hún hafði átt vona
2: Já, af því ég nefnilega, ég tengi það alveg fyrst, að vera, ef maður undir álagi og maður þarf að fara að vera komur á marga staði og lalalala þá er það álag fyrir mig að vera keirandi skilur við
0: Já,
2: af því að þú þarft að vera með allt
0: Þess vegna eru stjörnur oft með bílstjóra
2: Já, og ég til dæmis því ég er mest um nokkur gig til dæmis á kannski lögatúrskvöldi Ég fekk til dæmis og mikið álega að vera að keyra líka
1: Mér finnst þetta svolítið merkilegt þú segir þetta vegna þess að ég upplifi þetta akkurat öfugt Ég upplifi álag ef einhver annar er að keyra vegna þess að mér finnst hann alltaf keyra og hægt
2: Já, það er bara eitthvað sem þú þarft að eiga við sjálfa
1: þig Já, og þú við sjálfa þig verandi hitt
2: Nei, þú veist að því ég þarf að fara að vera með allt kveikt á öllu
1: Akkurat þú verður að eiga við sjálfa þig að kveikja á öllu, sko
0: Ok, þetta er svona dag
2: Vá, að við getum ekki slökkt á honum, hann getur slökkt á okkur
1: Akkurat, að blessu Ef við erum Ísland vagnar og það verður gaman hjá, ertu að reyna að tala eitthvað þér?
0: Það
2: er ekki búinn, sko
0: Að blessu 4 í morgunblæðinu dag, ég verið að ræða þetta í sambandi við Trump og það sem hann, svona hans nýjasta útspil En hann er að leifa þeim að selja olíu sem að, er svona fram hjá þeim þrýstingi sem hefur verið sett á Rússland En það segir hér að hann sé að færa rússum vopn upp í hendurnar Rússar vilja alls ekki fara núna í, hvað ég segja, vopna hlýja En, sko, þetta er svona alvarleg staða sem er að koma í stundum í málinu Og af hverju hafa rússar svona mikil tök á honum? Er það vegna sér að hafa myndir á?

0: Fyrsti skellurinn er að byrja morgun.
1: Ertu alveg 100%?
0: Já, það er verið að tala það núna. Það er komin appi sinu viðvaranir fyrir norðan og það er að taka gildi á morgun klukkan 5.
1: Já, um daginn. Já, það sem við sleppum í fyrrabólu.
2: Hér í höfuborg, hér í höfuborg sæðinu spáir sko gulri viðvörun, það er ekki appi sinu gul hér.
1: Já, sko, ég er svona manneskja, ég er svona efasenda manneskja um veðrið, því ég treyst ekki viðspám og ég er ekki sannferð. Fyrir það bara komið
2: nei.
1: Og þá voru það seint.
0: En sko, við lendum í þessu í fyrramálið, klukkan 10 í fyrramálið, þá byrjar balli hér á höfuðborgarsvæðinu.
2: Okay. Þessi gula, það var nú gul viðurinn í sumar, sko.
1: Þetta
2: er nú ekki valla mikið.
1: Það var gul viðurinn í fyrra dagur nóttina, sko. Það er ekki nýtt fyrir okkur hérna, sko.
2: Það var gul viðurinn í sumar.
1: Það var það, og við erum ekki að tala um sóluna.
0: Nei. En það sem, þetta kemur væntanlega upp á sunnanverðurlandinu og fer síðan færi sig yfir norður.
1: En erum við að tala um, þú veist, í úrkomu, vindi, hvað
0: já,
1: er að tala um?
0: Það stendur hérna norðaustan og síðan norðan 15-25 metrar á sekundu og snarpar vindkuður og það verður hvassast norðan til. Talsverð rigning á láglendi en slydda og snjókoma til fjalla engum norðan til. Varasamt ferðaveður og lausamunir geta náttúrulega farið af stað og eins og eitthvað sagði þetta verður svona trampolínskrimsli.
1: Já, nú á bara fólk loksins að fara út í garðana sína, pallana sína, hvað sem er með fyrir utan svalirnar og binda þetta bara niður eða ganga frá því.
0: Sko, það er verið að tala um að þetta geti verið orðið 930 milli bara lagð sem er náttúrulega með því lagsta sem gerist. Það var eitthvað að segja að þetta er því svona ekki verða síðan 1963 og það er náttúrulega líka að það getur breyst á morgun að þessi gula getur fæst yfir í appi sinni.
2: Hvernig, þú manst nú eftir þessu 63
0: var ekki? Ég man það ekki.
2: Er þetta ekki árið sem þú fættist?
0: Nei, ég man ekki eftir því. En það er náttúrulega sko austfyrirni sleppa svolítið við þetta á morgun og norðausturland eiga fyrir. En þannig að þetta verður svona á síðri hlutanum og vestari. Þannig að þetta er allavega þannig að fólk þarf að tjekka á öllu.
1: En sáuði haglélið í kær?
0: Nei.
1: Urðið ekki varð við hagl?
0: Jú,
1: Þetta var rosalegt, ég
2: heyrði bara í því
1: Þetta var svaðalegt. Ég horfði á pallinn og ég horfði á hérna lokið á pottinu hjá mér. Það var eins og ég var að poppa í pottinu.
0: Okay.
1: Það var alveg risastórt og komið sinna bylgjum.
2: Þetta náttúrulega var ekki hjá Jónu vegna þess að sánan brætti hérna.
0: Nei, það gerði það nú ekki.
2: Var
0: það
2: ekki?
0: Nei, við erum svo hátt uppi, þetta verður snjókoma. En þetta er allavega, á morgun er allavega best að undirbúa sig vel fyrir þetta. Þetta byrja snemma 6 í fyrramálið á Suðurlandi, færist síðan norður. Við erum búin að fá þessa fallegu gulu viðvörun klukkan 10, svona það leiti sem að við klárum þátt.

0: vaknar og við erum komin á staðinn í daginn. Þessi fallegi dagur, þetta verður bara ljúfu dagur held ég. Það var 9 stig að hiti á að vera í dag, 6 stig núna í morgunsárið. Þannig að það engin hætt á því að það hafi verið eitthvað sérstök hálka. En hins vegar held ég að það sé farið að koma að því að nú þurfum maður að fara panta sér tíma hjá dekkjavegstaðan vegna þess að það mun fara að kólna.
1: Já, þetta nefnilega af því að einhvern veginn kemur þetta manni alltaf á óvart. Mm-hmm. Það tekið eftir.
0: Já.
1: Það einhvern veginn allir bara óbyttu, það komið veðri og þá allt komið í bál og brand, sko. Maður þarf einhvern veginn að já, má maður ekki bara byrja að panta sér tíma núna bara?
0: Jú, ég held að þetta svona bara taka tannlæknin og
1: fyrirhyggjan
0: og síðan dekkin.
2: Taka tannlæknin fyrst.
0: Já, bara taka tíma í þetta allt saman. Já,
1: maður ég tek alltaf tannlæknin á vorin, sko. Mestu mestu meira
0: kúl. Skemmtilegt.
1: Já, en ég var í núna búin að vera því að nú að koma jólin og ég með stórt heimili og maður þarf svona vera með fyrirhyggjuna.
0: Akkurat.
1: Og ég fór svona að hugsa að ég verið að kaupa svona samstæð náttöt handa öllum og svo kannski eitthvað svona dagatölu eitthvað svona.
0: Fyrir jóli.
1: Fyrir jóli, já. Mm-hmm. Og ég ítti að okkur auðlýsingum björ, hæ, ég fer alltaf þarna að kaupi flott náttöt á hérna, heiti Pat Pat. Og ég fer alveg að skoða og alveg búin að setja í körfu og bara, æ, neila þess að geima þetta.
0: Samstæð náttöt?
1: Já, fyrir alla fjölskyldina.
0: Og það ekki svo mynd og svona?
1: Þetta svo næs að vera öll á jóladag í alveg náttfötum.
0: Okay.
1: Þetta úrslega skemmtilegt og ég búin að gera þetta síðustu hvað, 5 árin eða eitthvað.
0: Uh-huh.
1: En svo hætti ég við og eitthvað svona, en auglýsingarnar, það bara láta mig ekki í friði. Og það ekki nógu ég fáið frá þessu fyrirtæki, mm-hmm. heldur bara öllum öðrum fyrirtækjum sem að framleiða samstæð jólanóttu. Og þetta alveg þannig, mér sér það svona eins og svona það var að króa mig út í hot.
0: Já, þangað
1: til annarkvist ég kaupið og læt undan eða bara, ég þurf bara blokkera og reporta auðlýsingar.
0: Þú ert ekki látin í friði fyrir nú kaupir.
1: Nei, og ég hef alveg lendið því, ég skoði eitthvað kjól svona og var flottur og svo bara var hann alltaf og ég bara, ok, alltaf kom kjóllinn og ég bara, ok, fokk, ég kaup það bara. Svo kemur eitthvað drusla. Það var það bara eitthvað algjört skam og ömulegu kjóll sem sko, bara það náði, sko, ekki eins og niður í golf. Sko.
0: Það það versta við þetta, sko, maður kannski sér eitthvað, já, þetta sniðust maður og kaupir það. Heldur, svo koma kannski bara 10 aðrir með eitthvað miklu flottar á
1: já, eftir. Já, og maður verið fyrir sem miklu vonbrigðum þegar maður fær loksins pakkan og þetta bara eitthvað drast.
2: En mitt vonbrigði að það keypti eitthvað á netinu, alveg eins og þegar Jónasel keypti snjóblásarann og fékk rúðum sko.
1: Varstu þú ekki svona pöntunarsár?
0: Jú, virkilega.
1: Já, þetta nefnilega nýtt orð í nýju málun okkur sko, það vera pöntunarsár.
0: Já.
1: Að ég verið mjög oft matsár,
0: þegar
1: ég fæ ekki matinn sem ég held ég ætla að fá, eins og ég gær langaði með þessu gúlasúpu. Og hún var ekki til neins þá, ég var úkslega matsár, ég var úkslega óanæð og ég bara borðaði með svona hálum hug.
0: Já, það var ekki gott.
1: Nei, ég fól ekki.
0: En svo er það náttúrulega líka þetta, þú veist að maður þarf einhvern veginn að læra af þessu vegna þess að maður pantar eitthvað og svo fær þú veist það svo oft sem maður sér eitthvað svona grannan spengilegan kallmann og maður,
1: já,
0: þessar buxur, ég ætla að fá þessar buxur eða þennan jakka, svo kemur þetta
2: en sko,
0: já, og þá er þetta alveg glatað.
2: En hvað gerir þú þá? Og hvað gerir þið þá? Pantir þið þá annað?
0: Nei, ég reyni að fara með þetta út í tunnu þannig að María sjá
1: þetta. Já, nákvæmlega, maður reynir bara að fela þetta.

0: Klukkan er alveg að smetla í halva átta og þannig að það stýttist óðum í fréttir.
1: Já, mikil og sko, en áður og það er koma áskil.
0: Já.
1: Það hef ég gaman að ég segja ykkur smá fróðleik.
0: Nú, ok. Ég
1: veit hvað humlur eru eða ekki.
2: Hvað menur humlur?
0: Jú, sem er eins og er bjór.
1: Nei, humlur.
2: Hvað er humlur?
1: Humlur. Humlur eru sem sagt svona randaflugur eða svona, svona stórar randaflugur.
2: Það hef ég bara aldrei heyrt.
1: Hafið aldrei heyrt það?
2: Nei.
0: Það fræðust við alltaf eitthvað nýtt.
2: Humlur? Allt
1: og rætt. Það eru sem sagt stórar
2: randaflugur.
1: Ég er alveg hundar. Gúglaði bara humlur, það er bara þannig. En í rannsók frá 2022 rúlluðu humlur litlum trékúlum svona fram og aftur án þess að fá mat eða einhver annur augljós velnun fyrir.
0: Já.
1: Fær sem sagt viku jafnvel að beinni leið að fæðinni sem að þær voru að fara að ná í til þess að komast að kúlunum. Yngri humlunar rúlluðu meira að segja meira heldur en þær eldri.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að rannsakendur komast að því að humlunar Þar voru að leika sem er kúlunar.
2: Veistu það, ég bara, veistu það, þetta í fyrsta skipti núna í langa tíma sem þú virkilega fræða mig.
1: Takka þig kjærlega fyrir.
2: Af því að ég hef aldrei heyrt humlur sem er einnig nefndar hunangsflugur.
1: Já, já.
2: Ég bara hef aldrei heyrt þetta.
0: Nei, mér fannst þetta nú svona frekar ódýrst skotir ekki.
2: Fannst þið það?
0: Ég meina, hann er með skot tvisa sinnum fróðleik, hann er með fróðleik fyrir konur og síðan auka fróðleik á hverjum einasta degi og búin að gera núna í bráðum ár og þetta í fyrsta skipti sem hann að fræða þig.
2: Svona alvöru, sko, þetta var mikil virti þess.
1: Þetta í fyrsta skipti, Áskir, núna í 3.5 ár sem þú virkilega bara tímar upp með því.
2: Já, þetta verði hann. Því ég vissi ekki eins og hunangsflugur og býflugur ekki svo saman. Ég vissi þetta ekki. Þetta vissi ég ekki.
0: Klukkan eins og er að smella í hálf, hvað er að gerast í fréttum?
1: Það er náttúrulega að ræða þessa leigubremsu sem að öllum finnst meir og minna að vera heimskulegt útspil en Már og Volgan Miksa, hagfræðingur og lektor við háskólan,
0: Já.
1: Varar við þessu og segir að þetta getur dregið úr framboði og skapað svarta markað fyrir leigu. Og það er líka verið að tala að 20% húsnæðis Reykjalundar sé lokað vegna viðhaldsvanda og þar mygla. Nú norska ríkisstjórnin vill setja tímabundið bann við notkun á snjallglerum. Og þetta nú eiginlega kannski svona það sem að þessi snjallgleru er að uppskera núna að fólk er almennt á móti þessu. Það er lokn á undan storminum í dag verður frekar meinlítið veður en það verður vonsku veður á morgun og hinn og rétt fyrir fólk að svona tjekka á garðinum og hvort að allt sé ekki eins og það á að vera. Það er fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar. Ásgeir Ingvarsson, blaðamaður skoðar stöður í Úkraínu eftir nýjasta útspil Trump að aflétta viðskiptaþvingunum á Rússa. Seinni greinin sem við mælum með er eftir Andreu Sigurðardóttur og fjallar mögulegan klofning í alþýðusambandinu. Löggulandi var svona hins einn og svona eins og venjulega.
0: Hins einn og svona.
1: Það var svolítið mikið. Já, það fer sko skýrslunda þeir að geta verið stundum svolítið sérstakir. Sko. En þannig að ég tek þetta bara saman og segi fjöldu ökumanna allt höfuðborgarsvæðið voru stoppaði fyrir akstur undir áhrifum víns, fíkniefna og fyrir að tala í farsíma án handfrjáls búnaðar. Og svo verður hæg suðlæg átt í dag á höfuðborgarsvæðinu verður sunnan og skúrir og 9 stiga hiti 68 brottfari frá Keflavík og sólsetur verður 14 myndir yfir 6 í kvöld
3: Ísland vaknar skemmtilegri leið til að byrja daginn farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna

0: Þriðjudags þrautin verður hér á sínu stað hér rétt og eftir.
1: Verður hér á sínu stað?
2: Já, hún í fyrsta sinn já, í dag. Ég búin að ákveða það, sem sagt, að setja ykkur í þrautir af því ég veit að þið hafið svolítið gaman að þessu. Mm-hmm. Og þetta verður aldrei svona, þetta er aldrei þetta er eins kannski í grunninn, en aldrei sko eins uppbyggt.
1: Já. Svo má heldur ekki gleyma glimtarlegin.
0: Nei,
1: ég verður þetta ekki líka.
2: Það ekki löngu
0: fyrir. Það verður á sínum stað líka.
3: Ísland vaknar. Í samstarfi við Orkusöluna, Svefn og heilsu og Workless. Þór Bæring.
4: Ég búin að vera tala svo mikið myndum allra og segja til maður sem voru að vinna, verðum að dyka meistarar og
5: það. Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt,
6: heyr ég.
4: Ég komin aðeins langt. Ég komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni.
7: Það var svo mikið svona blessed from the past þegar við vorum að spila, þá ég sig fremstan og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið. Þú er fyrir 31
5: ár síðan, þá tók ég fyrsta viðtali við ykkur.
7: Æðislu tenging maður.
4: Svo er þetta eitthvað nýtt. Það huku tjöldin okkar á mig.
5: Æ, það ekki nóg gott.
4: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjála hjúka þeir. Svo tjaldi bara lagði þar, já, á jörðina.
3: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virka daga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín bíladóttarstöð. Einfaldlega betri.
8: Sko, það byrja að myndast raðið þarna fyrir utan klukkan 6 á morgnana. Ég veit. En þetta bara galið hægaldað yfir nótt þetta brisket. En ég búin að gera díl alveg þess virði að fara til Texas bara fyrir þetta. Sleppa við röðina.
9: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í vik.
10: Æ, var nóttin þín svona? En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak. Ertu í bílahugleiðingum. Bíll.is
11: Rökkur er lifandi hverfistaður í Úlfarsárdal með góðum mat og afslappaðri stemningu. Við bjóðum upp á súrdegispítsur, djúsi borgara og rétti fyrir alla hvort sem þú ert að grípa í snarl eða njóta kvöldsins með vinum og fjölskyldu. Rökkur, Úlfarsárdal.
12: Ella's Kitchen, þar sem ævilöng ást á góðu mat byrjar. Einfaldar, næringaríkar og bragðgóðar máltíðir án óþarfa aukaefna sem styðja við heilbrigðar matavenjur frá unga aldri. Ella's Kitchen.
13: Nú eru haustdagar Kia. Tryggðu er Kia sýningarinntak á frábærum kjörum. Vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Askja.
14: Allt fyrir gluggan og svo miklu meira. Sólargluggatjöld fyrir Íslendinga síðan 1946. Sólar.is
15: Ertu á leið í leiðangur? Fjallakofin, Hallarmúla 2, fjallakofin.is
3: Ísland vaknar. Í samstarfi við Svefn og heilsu, Orkusöluna og Workless.
2: Ísland vaknar á þessum fallega og heita þriðjudegi. Þetta er svona lognu undan storminu strókar aður að stóri hvellur kemur á morgun.
0: Akkurat.
2: Spáðu upp í nýjustæði hita hér allan á Sýrlutulandsins og eða ekki bara að njóta blíðinar í dag.
0: Jú, það veitir ekki að vegna þess að hún verður ekki mikil á morgun.
2: Nei. Allavega. En allavega, ég að fara að kynna núna nýjan lið fyrir ykkur strókar. Og þetta varðilega heita sko að vera þriðjudegum. Af því að þetta þraut, sko, það svona getrun fyrir ykkur. Okay. Og mér varst bara svona þriðjudagsþrautin svona stuðla vel.
0: Já, já, ég meina þetta þarf náttúrulega að bæði nafnið og gerðin þarf að falla vel að deginum.
2: Já, og eru þið sem sagt, en það er svo útskýrða fyrir ykkur.
0: Það er stóra máli.
2: Þetta er náttúrulega bara spurningar.
0: Ok.
2: En það er allt eitthvað svona, einhvers konar þemi í þessu.
0: Einhvers konar þemi?
2: Okay. Ég ætla, því að ég er bara fyrstur að, erum á sér, erum þið mér bjöllur?
0: Nei, ég er með þessa hérna, sko.
2: Okay, en þú?
0: Ég er bara, við notum þessa.
2: Ertu ekki með eitthvað ding-dong?
0: Jú, ég er með bara, þú veist, þetta.
2: Nei, ertu ekki með eitthvað svona ding-dong?
0: Þetta er ekki komin að reglunum, skilur
2: við. Reglunar eru bara, ég skal sjá hvað þetta rétt er rátt.
0: Já, ok, ok. Leið og hún er búin að spyrja, þegar þú ert með svarið, þá verður þú að íta á bjalluna.
2: Já, þú mátt ekki svara, þú veist, já, þarna.
0: Þetta er fín bjalla, mín er
2: ég. Þegar þú veist svarið, þá ítið þú þessi bjallu.
0: Já, en ef maður er með rangt svar til
2: þetta, sko. Þá bara fer hérna svarið rétturinn yfir.
0: En þá kemur ekki hljóð?
2: Nei, byrju. Nei, ég skal bara ekki
0: Ok.
2: En fyrir hlustendur, Jón má heyra bjallan þína. Og Áskir má heyra bjallan þína. Ok, þá er þetta komið og ég skal svo segja ef það rétt.
1: Ok. En ef það rátt?
2: Ég var að segja það.
1: Já, það rátt. Já, en ef það rétt?
2: Það segi ég bara, það var ég.
1: Okay.
2: Það er mjög einfalt. Allavega, ég er með nokkur spurningar fyrir ykkur og svörin eiga þau öll sameiginlegt að vera þriggjastafa.
1: Ok, þetta þarf ekki að vera flóki.
0: Öll svörin í þessu í dag.
2: Ég er með nokkra spurningar og öll svörin eru þriggjastafa. Eru þið tilbúnir að vera, eru þið með puttan á byrjunni?
1: Já,
2: ok, nummer eitt. Alþjóðlegt neyðarkall.
1: Sós.
2: Já, fyrst bjöllan og svo.
0: Ég var með bjölluna. Ég ítt á
2: bjölluna. Já,
1: ég ítt á bjölluna og sós.
2: Þú mátt ekki segja bæði, voru ítt á bjölluna fyrst og svo svara.
0: Þú hefðist ekki
1: búið að taka það frá.
2: Hefur aldrei heyrt þeir síðan spurningarkeppni í lífum.
1: Ok, gerð svar. Samt vann ég það, ég sagði sós.
0: Jó, þú íttir ekki á bjölluna. Þú fórst ekki eftir reglun.
2: Nei, ég vil heyra bjölluna fyrst og enginn segja neitt, svo sem að hver á. Ok, en þú hefur náttúrulega
0: samt
2: Og muna núna, fyrst bjallan var að þegja.
1: Ok.
2: Númer tvö, meindýr sem finnst bæði út í haga sem og í húsum.
1: Lús.
2: Hættu!
1: Nei.
2: En það eru lús.
1: Já.
2: Það er vitlaust.
1: Nei. Nú, fæst, það er lús, fæst, lús.
2: Nei, þetta er ekki rétt svar. Þú sé verð ekki lús út í haga.
1: Mús þá.
2: Þú átt ekki svar.
1: Nú, fyrir það svo.
2: Hann er með svarrétti núna.
0: Segðu spurningunni einu
2: svona. Meindýr sem finnst bæði út í haga sem og í húsum.
1: Það er mús.
2: Já, og viltu, manstu, fyrst bjallan, svo svarrétti.
1: Ég sagði bæði lús
2: Nei, já,
1: og mús.
2: Þú, lús er þá svarréttur þinn farinn.
1: Ok.
2: Númer þrjú.
1: Christ.
2: Og muna, ekki segja neitt fyrir hún að íta bjallin.
1: Ok.
2: Og ekki eins og þá. Ok, númer þrjú. Var ekki með nafla og er sögð formóðir okkar allra.
1: Ha?
0: Var ekki með nafla?
1: Já, ég er bara að
2: Þingrúðrunin, þetta var hún Eva. Númer fjögur. Þetta var í fullu fjöru 2001 og sameinaði bæði hljóð og mynd í Blu-ray gæðum. Vá.
0: Ha, þetta var í fullum gæðum, sameinaði Blu-ray í fullum gæðum.
1: DFD.
2: Ég var líka bara, ég þetta kemur strax.
1: Hann sagði DFD og setti hljóðið á sama tíma.
2: Og það var aldrei ekki að gerast hjá þér það.
1: Ok,
2: númer 5. Orð sem fór mikinn allt þjóðfélagi fyrir nokkrum vikum. Fyrir suma var það bjartsýnt, en aðra svartsýnt fyrir eftir hver var spurður.
1: Ha, ESB.
2: Rétt. Númer 6. Orð sem notað er til að útskýra eða til að leggja áherslá kemur fyrir í lagatitli hjá vinsælu lagi hjá spilviski þjóðarinnar þar sem öðru þriggjast að hafa orðið bætt fyrir framann.
0: Bláum skugga.
2: Hætti stuðmenn reyndar.
1: Já, reyndar, já. Nei, ég verða bara, þú veist.
2: Ok, ef ég segi þá bara nei og þá kemur næsta orð. Þetta er eitthvað orð sem við notaði til að útskýra eða til að leggja að áhersla.
0: Sko?
2: Rétt!
1: Já.
2: Kemur ekki til
1: svona. Nei, það er alvinnur.
2: Ok, númer sjö. Annað orð yfir eldur.
1: Þryggjastafa.
2: Já, allt þryggjastafa.
1: Þryggjastafa.
0: Eldur. Fálfallið, eld.
2: Nei, stráka mínir.
1: Annað orð yfir eldur.
2: Það er ekkert að gera
1: þetta. Nei, það er ekkert.
2: Að litlu nýsta verður.
1: Ég
2: ætla að gefa Jónu þetta. Ok, lítið orð en samt svo stórt. Uppspretta laga, bóka, leikrita og svo framvegis og kemur við okkur öll.
1: Ást.
2: Rétt.
1: Sko. Voðalegt.
2: Ég var sko með þvílíkt meira svona, já, það var geggjað hjá þér. Ok. Númer níu. Þetta orð þýðir marga hluti. Ég ætla að telja nokkra. Það eru til þúsundir tegunda af þessu út alla veröld, en við eigum bara eitt. Iðnaðamenn sem á klæðskýra nota tól til að finna út úr þessu.
1: Skæri. Nei.
2: Þetta finnst í eldhússkápum hjá flestum til að drekka úr.
0: Mál.
2: Rétt.
0: Já, sko. Já.
2: Síðasta vísbendingin var sko Jón Páll sagði að þetta væri ekki neitt.
0: Nei.
2: Og síðasta spurningin, en hún öðru sig að tilhýstum til að þá er ég að bíð, þá vil ég fá, það er fjærastaforðið.
0: Já, fjærastaforðið.
2: Það er bara í lokin. Þið munið eftir línunni í gamla daga sem var alltaf sýnd að rúfa milli
0: aðra.
2: Aldrei var talað eitthvað sem maður skildi og ekkert skrifað, nema í lokin, þá kom eitt fjærastaf orð.
0: Fíne.
2: Rétt!
0: Sko, ég held nefnilega þar væri fín.
2: Ég nefnilega hjálta líka, þannig að ég fór og kíkti á netið. Þetta var sérst ítalskir þætti La Línea og það stóð Fíne. Ég maður alltaf maður las Fíne.
0: Ég vann þessa keppni.
2: Nei, alveg. Þú gerir þannig ekki, en þú komst rosalega flottur innan aftur. En keppnin endaði þannig að Jón var með 4 rétt svör, en Ásgeir með 6.

0: παγίδιτα.
1: Για παρακείτε και μένα.
2: Just start rocking out when that song comes on.
3: Ég er bara ekki muna. Þetta er náttúrulega alveg velun og opnur fyrir hennar lið, sko.
4: En ertu búin að jafna þig?
3: Nei, mér fannst þetta leiðilegt, sko, hvað einhvern veginn hallaði verulega á mig í þessari gert.
4: Þú byrja...
3: Það gerir það nú stundum,
4: sko. Nei, hann sko, hann byrjaði svo æstur.
3: Já.
4: Hann byrjaði svo eins og... einhver kú sem var hleyft út úr hérna hvað er þetta, stíunni á vorin og svo einhvern veginn bara, ó, býttu þarf ég að fylgja reglum og þá fór allt í reglum þær í smá
3: ég
4: tíma
3: ég á ofsalega erfitt með svona spennu
4: já, ég sé það
3: já.
4: Þetta hefur virkanlega betið því að ég er alltaf bara með svona eina spurning á mann
3: já.
4: Þá svona getur þú slakað á en þú þarft að æfa
3: því þetta er til dæmis alveg sko, ég er alveg glataður í hægosi vegna þess að ég veit aldrei hvað ég á að gera hafði ekki farið í hægosa?
4: Hægosi? Ójú, ég farið í hægosa, ég elska hægosa
3: já,
4: Hægosi?
3: Hægosi?
4: Ég er
3: svolítið í hægosa feeling þegar ég fæ svona keppni, sko.
4: Já, þú var svolítið svona, vissi ekki hvað það gerir puttana, þú fótt svo... í pjölluna þarna og eitthvað.
3: Já, svo venjulega er það þannig að, þú veist, ég hef verið með farið í gegnum reglurnar og eitthvað svona og það í svona leikjum og það bara einhvern veginn tókst ekki núna vegna sem ég var settur algjörlega til hliðar í þessu máli. En við
4: þetta svona... Nei, ég var bara að stjórna bara... leiknum og þú varst að svara.
3: Og þú þurftir að fara eftir reglum. Simon Climie og Rob Fisher kynntust við vinnu í Abbey Road Studion í London en samkvæmt Rob kviknaði hugmyndin að duettinum sem á að glemda lagið í dag á barnum, eins og oft gerist nú í Bretlandi. Sumi koma að barnum með símanúmer, þeir komu með hljónsveit. En velgengnin kom nú aldeilis ekki strax þegar að glemda lagið kom loksins út árið 1987, náði það aðeins, hlustiði nú, 67. sæti breska vinsældarlistans. Þeir gafust þó ekki upp og lagið var gefið út aftur ári síðar 1988 og fór þá alla leið í annað sætið í Bretlandi.
4: Mér finnst þetta alltaf merkilegt þegar lögur ekki aftur sama lagið.
3: Já, og þá hrekkur það ekki neginn inn. En stundu þarf fólk bara að heyra hlutina tvisar og það þekkist svo sem líka í hjónaböndum. En hvað stoppaði þá til þess að komast á toppin? Jú, þeir komist ekki á toppin vegna þess að Pet Shop Boys voru með lagið Heart, nummer eitt. Ástin gat að vissu breytt öllu en hún komst ekki fram hjá hjartanu hjá Pet Shop Boys. Hér eru Climbing Fissar, glimta lagi frá 87 og 88, sannkölluð 80s fluga, glimta lagið er Love Changes Everything.

0: aðdraganda gulrar viðvörunar á höfuðborgarsvæðinu og appelsínu gulrar sem staðar annars staðar á landinu, þá erum við Ísland vaknar og við reynum að halda þessu svona þokkalega saman hjá okkur.
1: Jú, við reynum að berjast bara áfram í gegnum storminn eins og alltaf, en svona réttir í klukkan átta þá náttúrulega alltaf gaman að fara aðeins yfir það að gefa konum ráð. Ég fór upp á spítala að gera og heimsækja gamla vinn minn þar sem er nokki frásögufærandi. Hann var þar á hjarta og lungnadeild. Og það er nú svolítið mikil ásókn í deildina fyrst mér þarna. Vegna þess að ég fór hérna upp eftir og það var fullt að lág fullt af fólki á ganginum. Ég hafði nú farið á spítala eða ekki. Og þar er meir og minna sko fólk á ganginum og líka og inn á herbyggjunum.
2: Það er bara út allt.
1: Ég er að labba þetta inn ganginn og þá allt í hennu heyri ég svona, er þú að það maðurinn í útarfinu? Og það var þetta kona á 70s aldri.
0: Já, talaður svona.
2: Ertu ekki meina áttræðisaldri
1: það? Já, áttræðisaldri segi ég.
0: Já.
1: Herðu, hún var hana og var greinilega illa haldin.
0: Já.
1: En hún hins vegar bað mig að koma og tala aðeins við sig og ég gerði það. Og hún
2: sagði,
1: já, ég fylgist nú alltaf með ykkur hana. Þeir haldið mér lífinu svo. Og ég náttúrulega gat ekki annað en bara brosa vegna sem ég var skaman að heyra þessa konu.
0: Já, já.
1: Að þetta er nú venjulega ekki okkar hlustendur fólk á þessum aldri.
2: Og gafst þú henni ykkur góð ráð þarna á sjúkrabeðinu?
1: Nei, ég gerði það nú, var nú ekki undir þetta búin, sko. Þannig að en mér varst eins og var mjög vænt það að fá svona hlý orð frá þessum
0: konu. Já, fallega gert og fallegt að þetta skuli hún upplifið þetta eins og við höldum einu lífinu.
1: Já, já, absolutt. En mitt ráð til kvenna í dag er að gefa ekki partnendum sínum bara 5 stjörnur af kurteisi. Ekki heldur í rúminu. Sko, segðu hvað þið finnst gott, hvað mætti gera öðruvísi. Það er óþarfi að afhenda Óskarsverðlun fyrir góða frammistöðu sem að þú vilt helst ekki sjá aftur. Og mundu að leiðbeiningar eru ekki kvörtun.
2: En já, nú spyr ég.
0: Já, já.
2: Þegar þið kaupið íkveð húsgögn, strákar.
0: Já.
1: Hvernig getur þetta tengist?
2: Bíti, leiðu með þess að klára þetta. Farið þið, takið þið leiðbeiningabæklingin og farið þið eftir hún með einu öllu.
1: Ekki fyrir hann að við lendum í vandræða.
2: Ná, famlega. Nú getur ég kannski fara að hugsa hver ég er að tala um þetta.
0: Ég sko gæti ekki bjarga lífi mínu. Ég veit ekki hvað snýr upp eða niður fyrir en ég er búin að skoða bæklingin.
2: Nákvæmlega, ég er alveg nákvæmlega þannig líka. Ég þarf að sjá bækling. En mjög margir kallmenn veit ég. Þó að sé leiðbeiningabæklingur, þá fara þeir ekki eftir honum.
0: Nei, þeir kunna þetta miklu betur.
1: Já, sko mér finnst betra einhvern veginn fyrir ég lendi í vandræðum, þá fer ég að bölsótast einhvern veginn yfir og svo sæki leiðbeiningabæklingin og þá sé ég hvað ég þarf að skera.
2: Og núna erum við ennþá að tala íka útgögnin.
1: Við erum að nákvæmlega og við fáum fréttir eftir augnablik.
3: Ísland vaknar í samstarfi við World Class, Orkusöluna og Söfn og Heilsu.
4: Eldum íslenskt og framúr skarandi gott með fyrirliða kokkalandsliðsins. Komin er út bókin Bragð, þar sem Ísak Aron Jóhansson eldar girnilega rétti úr íslensku hráefni og þú getur leikið eftir. Fallegur og nauðsynlegur gripur til að hafa í eldhúsinu og tilvalin til gjafa. Tryggðu þér eintak í næstu bókaverslun eða á edda.is.
5: Heyrðu, út að þessari kvikmyndahátíðar hugmynd hjá þér, Grimsey Film Festival, þá var ég að heyra frá Spielberg og hann er til, en bara ef hann má taka Tom Cruise með sér. Ok, ég býðum þá sama díl. Já, já, finn ykkur að býðum þetta líka.
6: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Þegar þér líður vel, þá sést það. Maisonel, fatnaður sem gefur þér sjálfstraust. Maisonel.is.
8: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
9: Við hjá RB Room erum stolt af því að bjóða upp á vandaðar springdínur sem við framleiðum sjálf frá grunni úr gæða hráefnum. RB Room síðan 1943, Dalshrauni 8 Hafnarfirði, rbroom.is.
10: Pjesi Brakkar er glænýtt íslenskt hrekkjavökuævintýri úr töfræmi Tulipop.
11: Hér er ég!
12: Pjesi Brakkar, en þú ert alls?
10: Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pési Brakari sýndi sambjónum.
13: Við seljum ekki bara bíla. Við búum til pláss fyrir þig og þína. Volkswagen atvinnubílar. Hekla, Þorraholti, Garðabæ.
14: Nú er tíminn til að hreinsa dúnúlpuna. Efnalaugin Björg við Háleitsbraut.
1: Klukkan er 8, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Már Wolfgang Mixa, hagfræðingur og lektor við Háskóla Íslands, varar við því að fyrirhuguð leigubremsa ríkisstjórnarinnar geti dregið úr frambóði leiguhúsnæðis. Vísar hann til Svíþjóðar þar sem strangar takmarkanir á leiguverði hafa að hans sögn stuðlað að húsnæðiskorti og myndun svarts markaðar. Már telur þó mikilvægt að venda leigjendur gegn óhóflegum hækkunum. Sjálfur segjast hann hefði vilja sjá frekar leiguverð taka mið af húsnæðisvísitölu. Þannig geti húsaleiga bæði hækkað og lækkað. Hægt er að kynna sér máli nánar í Morgunblaðinu í dag. Enn eru 20% húsnæðis Reykjalundar lokað vegna viðhaldsvanda og ekki útilokað að rífa þurfi hluta þess húsnæðis þar sem mikla hefur greinst. Svana Helena Björnsdóttir, forstjóri Reykjalundar, segir að enn hafi ekki verið ákveðið hvað verði gert við alla þá byggingarhluta sem enn eru lokaðir. Norska ríkisstjórnin vill setja á tímabundi bann við notkun á snjallglerugum á tilteknum opinberum stöðum. Hún vísar til persónuverndarsjónarmiða aðallega myndatöku án vitundar þeirra sem eru teknir upp. Bannið gæti náð til almenningsgarða, stranda, safna, verslunarmiðstöða og fleira. Segja má að í dag verði lognið á undan stormurum en í dag verður frekar meinlítið veður en á morgun von á vonsku veðri nær allt land þegar að djúp og kröpp lægð gengur yfir landið og hafi verið gefnar út gular og appisínu gular veður viðvaranir. Rétt er að fólk undirbúi sig vel fyrir þennan kveld því þetta verður trampolín skrimsli eins og einhver veðurfræðingur komst á orði. Og það fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar. Ásgeir Ingvason blaðamaður skoða stöðuna í Úkraínu og eftir nýjasta útspil Trumps að aflétta viðskiptaþvingunum á Rússa. Seinni greinin sem við mælum með skrifuð á Andreu Sigurðardóttur og fjallar mögulegan klofning í Alþýðusambandinu. Í Lokkolandinu nótt var alls konar að gerast, eins og venjulega fjöldi ökumanna allt höfuðborgarsvæði voru stoppaði fyrir akstur undir áhrifum víns, fíkniefna og fyrir að tala í síma án handfrjálsbúnaðar. Tilkynnt var þjófnað í wrestlun í Garðabæ og svo var einn handtekinn í Hafnarfirði vegna gruns vörslu og sölu fíkniefna. Í dag verður hæg, suðlæg eða breytileg átt á landinu, á höfuðborgarsvæðinu verður sunnan og skúrir og alltaf 9 stiga hiti. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu, fréttir næst klukkan 9.
11: Ísland vaknar. Skemmtileg

0: komið sæl aftur og velkomin að viðtækjunum. Við erum Ísland vaknar, seinni hálfleikur hafin og í dag er þriðjudagurinn 13. október.
1: Og það er sko ekki frá stúti, það er sko mikill hiti úti.
0: Það er alltaf nýjustega hiti og
1: okkur sönnleg. Ég fann þetta bara morgun í fróð með hundin og ég setti á mig hettu og ætlaði að fara út í rigninguna og eitthvað svona. Svo bara tók ég hettuna niður, horfði upp í himininn, andaði með súrefninu og það var bara yndislegasta veður sem ég bara í langa tíma.
0: Já, ég hefði þetta að njóta þess mjög vel í dag.
1: Ég er alveg að njóta þess.
0: Þetta er náttúrulega bara lognu undir storminu vegna sem næstu tveir dagar verða svolítið erfiðið fyrir okkur held ég.
2: Vitið þið þegar kemur að veðrinu, hver er munurinn á íslenskum bjartsýnismanni, svartsýnismanni og raunsæismanni?
0: Nei.
2: Bjartsýnismadurinn trúir því að morgun verði veðrið betra. Svartsýnismadurinn veit að morgun verður veðrið verra.
1: Eins og
2: Raunsæismadurinn, hann hins vegar klæði sig í stuttbuxur, dregur fram úlpuna, tekur reglífuna og segir, þetta reddast.

0: ætla að segja ykkur aðeins hérna eitt. Nú, ég, nú. Ég er búin að vera að leita mér, ég var að horfa á Mentalist um daginn og horfa á alla seríuna sjö. Og ég lendi stundum í því eftir svona, menn langar ekkert að byrja hún ennur nýja.
1: Nei, ég alveg sammálar. Þetta svolítið svona, þetta heitir svolítið svona, þetta svona pínu þungliti.
0: Já.
1: Eftir seríu.
2: Þetta svona post-series,
0: hérna, syndrom. Já, ég meina maður búin að kynnast þessu fólki.
1: Já, og svo verður svolítið tómlegt.
0: Já.
1: Ekki svona, ef ekki hittast og borða saman og...
0: Já, eitthvað svona.
1: Skilur þú, þú langar að heyri honum.
0: Ég, það fullt af frábærum seríum í gangi núna á streymisveitunum. Bæði náttúrulega, þú veist, Slow Horses, sem náttúrulega bara æðislega sería.
1: Aldrei séð.
0: Hún alveg geggjuð.
1: Ok.
0: Svo náttúrulega eru komna líka á Netflix fullt af hérna nýjum seríum. Diplomat náttúrulega að byrja. Ég held að ég kom í dag eða á fimmtudaginn annarkvort og mér langar ekkert að byrja á neinu Gentlemen eru til dæmis konur á Netflix núna sem alveg frábæri þættir, þetta Guy Ritchie en ég hva, bara í börnum
1: hvað þar Jón Axel að gera það núna? Veistu kannski það, takuð bók?
0: Veistu það Regina, ég hespaði nú einni bók af daginn eftir hún að Róselu Mosti þar sem hún var að lýsa lífi sínu síðastliðin ár og þannig að ég eiginlega bara svolítið þar já að svona fara bara núna að fá mig bókasafnskort fara bara upp yndir
1: já, hvernig væri það?
0: Og fá lánaða bara eitthvað góða bók
1: veitir það, það er bara batnandi fólki best að lifa og það er aldrei seint að fá sér nýja áhugamál
0: nei,
1: það er bara, ég er bara búin að sjá það og það er ekkert að því allt hérna bara, heyrðu, nú ætlum ég bara að fara að prjóna eins og hún lýsir betyningar en nú ætlum ég bara að fá mig bóka sem skort og fara að lesa
0: svo er náttúrulega að koma frá bara bækur núna fyrir jólin sem að
1: fullt, ég get bara ekki beðið, þetta er bara eins og mér líður eins og ég sé bara Forrest Gump
2: Já, mér líður líka pínulítið eins og þú sér Forrest Gump
0: Þú minnir mig svolítið á Forrest Gump
1: Það er að lífi núna eftir þessu konfektkassi skil og alla bækur þessi ekki valin
0: skil
1: Þannig var tengingin, þið voru ekki alveg náður
0: Haustflensan eftir auðvitað

0: fekk símtal frá manni í gær þegar ég var varðandi hérna bara kom í gegnum skiptiborðið og hann að hlusta á þáttinn okkar á netinu og hérna upptökurnar og hann að spyrja mig hvort það sé mögulegt að klippa öll búkljóðin hennar rekinu út úr hérna út úr hérna podcastinu og öllu þessu því að hún náttúrulega þú ert búin að vera lasin
1: Þetta þriðja vikan í kveðu og skít og ég bara byrst afsökunar við hennar manni
2: Þú varst með eitthvað ráð eða ekki, þú brást eitthvað neginn við að maðurinn einhvern veginn að hespaði þér í einhverja meðferð í nótt í nótt
1: því lík sko innkoma hérna, ég veit ekki hvernig ég á að byrja á þessu nema álega við erum búin að helmingurinn af fjölskyldin er búin að liggja bara í flensu og svona er rosa mikið svona skítur það er bara búin að erting í hálsinum og þetta er að ganga út allt og hann búin að vera þú veitir hvernig kallminn er í stundum, þá sem þess að græju í óbytti leið með þess að klára þeir eiga einhverja græju sem við hafa fulla trúa og hann búin að eiga svona græju í nokkur ár og þegar hann fer kvef þá hann bara með græjun á fullu þetta svona, þetta bara, þetta ekki einu sinni sko þú þarf ekki einu stingin í samband sko
2: Nú?
1: Nei, þetta bara plast kanna
2: Er ekki mótor í
1: þetta? Engin mótor, engin fjastring og ekkert app
2: Nú, ok
1: Þetta bara plast kanna sem að þú fyllir með saltvatni og setur svo, er svona stútur á könnun svo setur upp í aðra nösina hallar þeir svona fram yfir vaskin
2: þannig að vatnið fer inn í nösina
1: inn í allt þetta drastumar hérna og svo byrja bara
2: alltaf
1: losna, það koma bara leysingar
2: er möguleiki að þú getur komið með þetta á morgun og sínt okkur hvernig það virkar
1: ég veit ekki, ég ætla ekki að gera þetta hérna þetta nú ekki vola næs sko
2: nei,
1: við langar ekki að vera í beinu útsendingu
0: sérstaklega ekki þegar að grænu köklandir byrja að losna
2: en þetta losnar,
1: þetta losnaði svo svaðalega ég var bara hissa
2: var bara, en, kom þetta kvef bara frá 1948
1: en það fyndna var náttúrulega að ég er búin að vera þrjóska svo svakalega við að nota þetta og hann bara hristir höfuð bara, þú það
2: okay.
1: ég veit að þetta virkar en þú það
2: já.
1: Þú veit fullorinn konaskilur og tekur þínur ákvarðanir sjálf svo vaknaði ég inn í nótt bara í morgun og ég bara kapna hann bara notaði þetta
2: í nótt?
1: Nei þú veist þar ég vaknaði allan fimm En þú heyrið, það er bara endalist að koma út, afsakið.
0: En er þetta eins og oft, sko, það sem að bara annar hver maður liggur, er bara fólk heima veikt?
1: Já, og það er allir að segja bara að ég segja, já, ég er búin að vera í tvær aukur, já, þú ert viku eftir.
2: Hefði ekki verið betra að hafa mótor í svo þannig að vatni færi inn að ykkur krafti og, þú veist, til svolítið
1: Þetta er alveg nóg mikið þrýsting, sko, maður er bara...
2: Og svo bara...
1: Svo bara, þetta finnur

0: Já, algjörlega.
1: Ég er nefnilega að skapaði pláss eftir hérna tann hreinsi greiðina með mótóttum, skilur.
0: Já, já, já.
1: Og henni var hent. Þannig að það er laust pláss fyrir svona nef hreinsi búna.

0: Og við erum ekki að leita að Shape of You með Ed Sheeran sem á notað bara til þess að útskýra fyrir okkur hvernig þessi leikur virkar.
1: Akkurat, og hann virkar bara einfallega svona.
2: Já, Ásgeir er, þetta er leiðurinn þinn Ásgeir.
0: Já.
2: Þú ert svona tónlistartvístrarinn. Tónlistartvístrarinn.
0: Ég er tvísturinn að mestarinn. Þú
2: veit ekki.
0: En við erum, þú ert eins og með vinningana.
2: Já, það er gjafabréf í Á spýruna.
0: Já.
2: Í spýruna, á spýruna, hvernig segir við
0: liðið? Ég myndi segja á spýruna.
2: Já, á spýruna.
0: Já.
2: Mm-hmm.
0: Það er hérna, þessi geggjaði veitingastæður sem að býður upp á hennan hágæða mat.
1: Naut og bernast á föstu.
2: Já, og svo fekk ég skilabó frá hlustandættin daginn sem heyrði af okkur, vorum að tala um þetta, spýran.
0: Já, já.
2: Og þá sagði þessi hlustandi besti brönns helgar sem ég hef fengið.
0: Já,
2: þannig okay. Það er opið alla daga vikunar og ekki er það leiðilegt að maður þarf að labba gegnum garð heima og allt. Ég held að jólaskraut sé komið, ég er á leiðinni eða hvað.
0: Er jólaskraut komið í garð heima?
2: Ég held að
0: já.
2: Ég ætla ekki alveg að, ég þarf alveg að fara, ég er svo bara að fara þangað bara núna föstudaginn og tjekka á því.
0: Já.
2: Mér var sagt nefnilega að það var til svolítið, það var sagt mér.
0: Já. Ég kaupi alltaf eitt jólaskraut fyrsta nóvember fyrir hver jól, þannig að þá fer ég í garð heima og geri það.
2: Þú verður að gera það.
1: Ætti þið að vera með jólaskraut sem ég gaf ykkur í fyrra? Við erum
2: alltaf
1: að gleyma því.
2: Nei, þú gafst mér það svo seint, ég gat ekki sett það, þú gafst mér það með janúar.
0: Akkurat.
2: En sjálfsögulega ætla ég að setja það á tréð.
1: Þú ert náttúrulega búin að dýna
2: þína. Ásgeir ennþá hugsa, hvað var eftir hvað sem þú gafst mér?
0: Ég var bara einhvern veginn nýkomin frá Ástralíu og
2: einhvern
0: veginn. Já, já, þú varstu búin að henda því kannski það.
2: Nei.
0: Ég veit nákvæmlega hvar mitt er, að búið að vera
1: á eistun sem þú gafst mér.
0: Akkurat.
1: Sem lyklakippu af sánunni.
0: Já, mjög
1: flott. Mjög við hæfi.
2: En tónlistar tvisturinn í dag er öðruvísi að þýrleiturinn til. Ég og Jón vitum ekkert hvað það er.
0: Nei. Þannig að ég ákvað að reyna að hafa þetta ekki oflókið í dag.
2: Nú bara því að við erum minna með
0: líka. Já, líka. Bara svona til þess að gefa ykkur smá séns.
2: Þetta er samt ótrúðið hvað hlustendur eru naskir og
1: fljótir
0: að hlusta. Hvað lag er þetta hér? Hvað er lag?
2: Gæti verið eitthvað frá þínu tíma, Billy?
1: Ég man eftir þessu.
0: Er það?
2: Þetta er einhverju syntar hérna sem að...
0: Já. 5711, ef einhver kveikir á því hvaða lag þetta er, bara útrá þessu hérna. Þetta er náttúrulega vel þekkt lag.
2: Ég er ekki að kveikja
1: samt. Ég kannast að við það lag, ég bara
0: ekki að kveikja.
2: Ég er ekki alveg að kveikja.
0: Hvað er þetta að segja? Ég held að þetta kemur strax.
2: Nei.
0: Skurum sjá, K100, góðan dag.
3: Þetta er þetta Out of Touch.
0: Out of Touch?
3: Ég man ekki,
0: nei, hverjum það var. Með Hall & Oates.
2: Er þetta meira, I'm out of touch.
3: Já, akkur.
0: Nei, þetta er ekki Out of Touch, en vel skotið samt. Þetta er eitthvað örlítið nýra, en það ringir hér látust.
1: Góðan daginn.
0: Með Eagles.
2: Nei, hún er örgulega meina hérna með Mika, ekki?
3: Já.
0: Já.
2: Relax, take it easy.
3: Já.
0: Nei, þetta
2: er... En þetta er mjög gott gísk.
0: Já.
3: Já, já.
2: Heyrðu ekki
0: þetta? Ég held að þetta væri það.
2: Relax, já. Take it easy.
0: Gaman að heyrðu þér, við tökum næst á sig og góðan dag.
3: Góðan dag. Ég góðan daginn.
0: Ertu með þetta?
3: Veit það ekki, Time After Time, Cyndi Lauper.
2: Það er líka gott gísk. Ég skil
0: af hverju hann er að... Herðu, þetta er ekki rétt en gaman að heyri þér samt sem áður. Ég held að þetta væri bara... Er þið komið núna?
2: Nei.
0: Herðu, við skulum fá þá dæmi númer tvö. Það er búið að bæta aðeins í hér.
1: Ok.
0: Þetta er komin annar sinti með.
2: Hvað bættist þið?
0: Já, það er ekki mikið. Þetta er svona meira þéttar að sitta samt, sko. Ég get svar. Ég sem ég held að þetta er þið svo auðvelt. 571 er þetta meðlum við. Kámandra, góðan dag.
3: Am I wrong?
0: Nico og Vind? Nei, það er ekki rétt. Gaman að heyri þér. Ég held bara sennilega að við verðum að bæta einhverju aðeins meiru.
1: Kondum með drömmur eða eitthvað?
0: Skulum sjá, fáum við þetta hérna.

0: kvikna í hérna.
1: K100, góðan dag.
2: Það er engin þarna.
1: Engin þarna, við tökum næsta. K100, góðan dag.
2: Það er engin þarna heldur.
1: Nei, nei, hvað er þetta? Góðan daginn.
3: Góðan daginn. Er þetta Titanium með David Guetta?
1: Þetta er Titanium, en ekki bara með David Guetta, þó að hann sé náttúrulega pródúsörinn á bak við þetta. Hver syngur lagið?
3: Þetta er ekki
1: Sía
0: eða
1: eitthvað svo leið. Jú, þetta er Sía. Það er alveg hárið, sko.
3: Meira
1: áttar. Algjörlega geggjaðu smellur. Hvað heitir þú?
3: Heitir Sigrún.
1: Sigrún, þú ert á leiðina á, leiðina á, á spýruna, hingraða línunni.
3: Það
1: er það upplýsingar af því.

0: Ísland vagnar á þriðjudagsmorgni og það er náttúrulega eins og venjulega þá kíkjum við á það sem er að gerast náttúrulega í kvikmyndahúsum og leikhúsum þessa dagana.
1: Já, ég er búin að vera svolítið mikið með þetta að tala leikhúsin og ég fór í bíó síðasta þriðjudag á Verity, myndin sem ég er búin að vera að laka svo til að fara á.
0: Og?
1: Hún var alveg geggjuð en ég er þannig, mér finnst bókin betri.
0: Okay.
1: Það er bara því ég er svo mikil
0: Bókamanneskja.
1: Já, en þarf ekki vera búin að lesa bókin þess að sjá myndina.
2: Hefur eitthvað tíma að lesa bók, farið síðan í bíó og myndin var betri?
1: Vá, þetta er stórt.
2: Já.
1: Nei, ekki kannski betri, en já, það er svona, þú veist, það var svo gaman að þegar maður les bækur, það er náttúrulega fyrir ímyndunaröfni, þá maður er búin að ímynda sér hvernig karakterin lítur út og allt svona, og ef þeir ná því á skjáin, þá var ég sátt.
2: Ok.
1: En ég held ekki.
2: Nei.
1: Ég hef ekki, nei, að því bókin, það er ekkert betra en bókin ef hún er til. Skilji, af hverju er myndin búið til?
2: Hún er náttúrulega grunnurinn, sko.
1: Já, hún er náttúrulega grunnurinn, eins og það búið til handrit.
2: Ég held að ástæðan fyrir því að ég, til dæmis, horfi meira á myndir heldur en að lesa bækur, er bara, ég er ekki með þetta ímyndunarafl.
1: Það kemur bara, þetta er bara nákvæmlega eins
2: og... Ég hef aldrei verið, sko, þegar ég var að lesa bækur sem krakki og svo ég var í spurður að því hvernig, hérna, hvernig eitthvað var og ég las bara staðreyndirnar.
1: Já, þú meinst.
2: Ég bjó mér ekki til einhverja ímyndun af því hvernig lyktin var eða hver...
0: Þú settir ekki alveg á kafi.
2: Hvernig einhver leit út sem ekki var lýst.
1: Í alvöru, en yfirleitt er góð bók er þannig að þá er karakternum lýst svolítið, þannig að maður er komið með svona vissar hugmyndir hvernig lítur út.
2: Mm-hmm.
1: Tekið sem dæmi, hérna, Stefán Máni, bækundar hans Hörð Grímsson, lögreglumann.
2: Já.
1: Ég er alveg búin að hugsa mér hvernig hann lítur út, þó að hann sé ekki til, skilur við.
2: Ok, hvernig lítur hann út?
1: Og svo sá ég, allt í nú, kemur Stefán Máni, eða einhver sendir Stefán Máni svona AI mynd.
2: Já.
1: Og það er bara nákvæmlega sem ég sá hann fyrir mér.
2: Er það?
1: Hann er svona rosalega stór, svona frekar risalegur, svona tveir metrar, rauðhærður, alltaf í svona síðum leðurfrakka og svona luralegur svona.
2: Mm,
1: og þetta var algjörlega eins og ég var búin að segja hann fyrir
2: mér. Svolítið svona eins og Jón bara?
1: Nei, alls ekki, eins og fjarri honum og hann er.
2: Þeir eru að frakka eitthvað
0: með einu. Ég er aldrei í frakka.
1: Hann er ekki tveir metrar og ekki luralegur og ekki rauðhærður. Ég mæli með að fara á Verity, að ég veit að við vorum hann að fjórar saman, ég og mamma og dóttir mín og frænka, og tvær eða voru ekki búin að sjá lesa bókina, og tvær eða okkur búin að lesa bókina, og það er skemmt í sér alveg vel.
0: Eru þið búin að sjá Brink of War?
1: Nei, hvað er það?
0: Það er mynd sem að fjallar fundir í höfða, milli Gorbatsjóf og Reagan.
1: Nei, ég veit hvað mynd þetta er, mamma ætlar að fara að sjá hana. Ég held að þetta sé rosa gama fyrir fólk. Ég heyrði þið tala við manninn sem gerir myndina. Og hann sagði að sérstaklega þeir sem voru svona, ég var bara krakkið hana, ég man svona óljóst eftir þessu. En þeir voru svona, konu til vits ára, þeir fá svolítið meira út úr þessu, að þeir sjá, þarna fara að sjá hvað var að gerast inn í höfða. Ekki bara þessi upplýsingar þessu við fengum frá fjölmiðlum.
0: Mér langar til þess að vekja athygli ykkar á myndum sem að, eða á þáttum, þriggja þáttaseríu sem heiti Stríð og friður og var á RÚV. Síðasti þáttu var í gær og fjallar fundin í höfða og undirbúningin á honum, hvað gerist í kringum hann, hvernig stemmingin var á Íslandi og allt þetta 1986.
1: Það var svo margt sem gerist 86, ef þið hugsið um allt núna, þetta er rosalegt ár.
0: Ég var að fara yfir það í gær.
1: Þetta er rosalegt ár.
0: Við þurfum eitthvað að taka saman, bara hvað gerðist 1986, vegna þess að það, ég held að það hafi ekkert ár verið jafn líflegt á Íslandi,
1: ég held
0: að 1986.
1: Við vorum með eitthvað svona stórmennsku brjálæðar, við vorum eitthvað enn til í allt, allt nýtt.
2: Mm-hmm. Útvarpa orðið frjálst.
1: Já, já, við tókum þátt í Eurovision fyrst skiptið, það var þessi höfða þáttur, það var bara enda.
0: Það var alltaf að gerast.
2: 2026 verður ekki svona.
0: Það er svona rólera.

0: áður sem gekkja að degi við njótum þess að vera til þrátturinn að það sé svona einhver veður viðvörun í kortónum en það er ekki fyrir hennar morgun, dagurinn í dag er góður
1: Mikil ósköp
0: En hvað er að gerast í fréttum?
1: Það er náttúrulega að vera að ræða þessa leigubremsu sem að ríkistjórnin hyggst setja á markaði Wolfgang Mixa, hagfræðingur og lektor við Háskóla Íslands varar við þessari leigubremsu og segir hann að geta dregið úr leiguframboði og náttúrulega búið til svart hagkerfi sem er nú tiltrúlega líklegt
0: Þá nú sniður að fara bara í sund
1: Akkurat, norska ríkistjórnin vill setja tímabundið bann og notkun á snjallglerugum og svo má líka segja frá því að veðrið í dag er lognið undan storminum en það er gert ráð fyrir vonsku veðri frá klukkan 6 í fyrramálið og næsta sólarhring þar á eftir þetta svona trampolín skrýmsli eins og einhver veðurfræðingur komst á orði það getur sem sagt trampolín þetta veður nú í mokkanum í dag eru fjöldi frábæra greina og við bendum á tvær Ásgeir Ingvarsson blaðum að skoða stöðuna í Úkraínustríðinu eftir að Trump aflétti viðskiptaþvingunum á rússa seinni greinin sem við mælum með er skrifuð af Andreu Sigurðardóttur og fjallar mögulegan klofning í alþýðusambandinu Löggurlandi var náttúrulega líflegt eins og venjulega og við höfum dregið saman aðeins það sem að kemur frá lögreglunni núna fjöldi ökumanna um allt höfuðborgarsvæðið voru stoppaðir í gær undir áhrifum víns, fíkniefna og fyrir að tala í síma án frjáls handfrjálsar búnaðar og svo var tilkynnt þjófnað í verslun í Garðabæ. Það verður hæg suðlega breytilega átt á landinu í dag en á höfuðborgarsvæðinu verður sunnan og skúrir og alltaf nýju stiga hiti 68 brottvarum frá Keflavík og sólsetur í kvöld verður 14 mínútur yfir 6.
2: Ísland vaknar Skemmtilegri leið til að byrja daginn Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna
3: They say the holy water's watered down And this town's lost its faith Our colors will fade

0: K100 farði varlega í aðdraganda þessarar veður viðvaranar og við skulum nýta daginn í dag til þess að taka niður trampolínin, binda þau niður og hafa allt saman klárt áður en að þetta brestur allt saman á og hér á eftir, hvað eigum við að borða?
1: Ísland vaknar í samstarfi við orkusöluna, svefn og heilsu og Workless
2: Íslensk tónlist á K100
3: Ég heiti Júlíu Heiðar
4: Hæ hæ, Jóhanna Guðrún hér
2: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri? K100

0: útvarpi við Garðinn Matöll Smáralind.
1: Árshátíð í sama salnum og í fyrra? Nei, gerum eitthvað aðeins skemmtilegra. Settu liðið í bíl eða rútu og taktu stefnuna á Fish House í Grindavík. Þar er pláss fyrir alltaf 110 manns í góðan mat, skemmtun og partí. Tilvalið fyrir minni árshátíðir, vinnustaðahópa og alls konar tilefni. Tækifæri til að komast aðeins út úr bænum án þess að eyða hálfum deginum í ferðalag. Fish House Grindavík. Allt á einum stað.
2: Afmælishátíð Ylva líkur í dag. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
3: Skavolini. Klæðskerasniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini. Síðumúla 28. Skavolini.is.
4: Fallegar, vandaðar og fjölbreyttar innréttingalausnir frá HTH. Skandinavísk gæðahönnun eins og hún gerist best. Sköpum drauma heima. Ormsson, Lágmúla 8.
5: Veldu teygjanlegri greiðslur. Teyja raðgreiðslur.
6: Hvað í matinn í kvöld? Fljótlegt, þægilegt og alltaf ljúfengt. American Style.
7: Allt svo nýtsamlegt. Verkvaralagurinn Smáratorki.
8: Ísland vaknar. Í samstarfi við Svefn og Heilsu, Orkusöluna og Workclass.

0: Það er heilsuvika í mötuneytinu hjá okkur hér upp í hátíðismóðum þannig að þessa vikuna.
1: Og veitir ekki að?
0: Nei, og það er sko alveg geggjaður hafragrautur sem maður byrjar alltaf daginn á þetta niðri sem maður byrjar núna, er að byrja núna þetta leiti og það eru chíafræ og það eru bláber sætt að setja honið þetta og þetta er alveg geggjað. Ég fann í gær, sko það er langt síðan svolítið að ég fengi mér hafragraut. Hvað hafragrauturinn gefur manni jafna orku inn í dag?
1: Ég svo ánað hvað hann uppbreyðin í heilsveikunni Það sem ég var samt ánaðast með að allt súkulaði byggsið keksið sem er hérna á boðstólum allar taka er farið í þessari viku og mér langar svolítið að taka könnun hérna fyrirtækið, hver saknar þess? Hver saknar súkulakeksins? Að þið eða er ekki hana það eru maður ekki fá sér þannig að Skiljið hvað er að fara?
2: Já. Allir eru að fá sér.
1: En Nóli, talandum, að því þú vorst að tala þú talaði hérna bláber.
0: Já.
1: Að það prófessor var Harvard Háskóla sem þetta Walter Willett. Og hann hefur varið stórum hlutafisinnar í að rannsaka áhrif matræðis á heilsu fólks.
0: Já.
1: Hann hún 81 árs. Hann hefur byrt þúsundu vísindagreina og hann svona næringafræðingurinn sem er oftast þeir vitna til í vísindaritum.
0: Já.
1: Þannig að þessi maður hefur greinlega eitthvað til
0: alvöru maður.
1: Síns máls. Og hann var í viðtali í The Washington Post sem er nú mjög virt dagblað og hann fer við sínar eigin matarvenjur. Hvað hann borðar á dæmigerðum degi og hvaða matvæli hann telur mikilvægast fyrir að halda heilsunni. Og hann nefnilega hefur gagnrýnt þá útbreiddu hugmynd að fitu snutt mataræði sér sjálfkrafa hollra heldur en annar mataræði það á ekki endilega að vera hrættu við fituna
0: Nei,
1: það er frekar gæði fitunar
0: Akkurat.
1: Og kolvetna það skiptir meira heldur en magnir Akkurat. Eins og í svo mörgu öðru lífi
2: bara til að segja þér sko hérna bragði leynist í fitunni
1: leynast í fitunni ég veit allt um það en málið er það samt
0: var ekki Atkins skúrin, gekk hann ekki út á að borða mikið af fitu
2: ég man það ekki, hvítins skúrin
1: ég hef lítið verið í svona okkur kúrum en hins vegar hann borðar bláber á hverju einasta deg
2: Það er einhver oxunarefni í þeim sem að eru bara alveg bara
1: Hann segir að þau séu sérstaklega góð og bara ber og hérna hnetur og ástjórsleis en hann borðar bláber hverjum degi því að þau getur hann bátt vendandi áhrif gegn sjúkdómum að borðið Alzheimer og Parkinson þótt frekar að rannsóknir séu þörf en þetta er svona hann er með hérna rannsóknir á bakvið sig og síðan líka að regluleg neysla af appelsinudjús, bara lítið glas hann hefur sín tengst milli reglulegu neyslu hans og minni hnignunar hugrætnar get
0: Já, wow, minni hnignunar hugrætnar get
1: og hann segist hann sagði sko rautt kjötrætt í lagi en einu sinni vik ekki meir en einu sinni vik
0: má ekki borða rautt kjöt
1: það er engin boðabönni
2: hvað með karrifór fæðuna það sem er bara borða kjöt
0: það er vestlunarkerja í svo spáni
1: það er ekki heldur karnival það er pívolí
2: karnivór, já, það átt að borða kjöt á hverjum degi ég meina það þykir
1: Hann segir, þessi maður, hann ætlir vitna bara til mann sem er, þú veist, orðin áttatvíðins og svo erum góða heilsu.
0: Þú skalt þú hlusta frekar á hann heldur en Ágústur Jónsson.
1: Já.
2: Nei, ég hlusta á Ágústur Jónsson
0: alla dag. Hún setti þó að karnivór.
1: Karnivór, jésús. Sko, hann segir að fólk þurfi ekki að hætta alfara að borra dýra á þessu, sko. En hann segir samt að mælir með að meginlöti matarinsins mun koma úr jurtaríkinu.
2: Já, við erum náttúrulega kjötætur. Það er alltaf eitthvað svona snillingur að koma fram og segja við eigum bara að borða ber og við eigum bara að borða salat og eitthvað svona. Við erum náttúrulega bara gerð til þess að borða kjöt.
1: Og hver segir það?
2: Hver segir það?
1: Já,
0: hvaða var rannsóknir
1: Hver er búin að segja þér að þú eru að borða kjöt? Ég er borða ekki mikið kjöt, svona overall
2: Nei, ég meni, við erum með bara meltingafærin og tennurnar og allt þetta bara er byggt fyrir kjöt
1: Það er það alveg bara, þú veist, ég fæ til dæmis mikið í magana ég borða mikið kjöt
0: Já, þú gerir það líka, Jón Þú vorstu bara að segja það bara rétt á þann
1: Nákvæmlega, en hann var spurður ef þú getur fólki eitt ráð og hann er búin að vera að rannsaka þetta strákar í þau jöru tíu ár og hans var einfalt bara borðið fjölbreyttan og hollan mat sem kemur að mestu úr jurtaríkinu og finni leið til að gera það þannig að þið njótið þess

0: stefi voru í ganga og Jónaldín ekki tilbúin að hætta.
1: Nei, nei, ég meina hann gæti þess að halda áfram til þess að ræða þess að tæki og græjur og svona, við gerum bara morgun, ég ætla bara í apotek.
2: Hann er svo mikið að, hérna, hann er svo, hérna, hann langur sér svona græji sem Svenni var að segja mér að nota, sem ég var að nota hérna áður ég kom.
1: Já.
2: Þessa könnu, þetta er kanna sem að setja saltvatn laust í. Og það lítur, það getur litið út fyrir sem það sé eitthvað annað eins og það sé eitthvað skona kynlistæki.
0: Frá blöss.
2: Já, það veit að blössu á apotekarunum kunni samstæð.
0: Veitur hvernig myndi það næst, virka?
2: Næst þú ferði í apotekarunum, getur þú náð í liðið inn og tekið eina eina kitti með þér.
0: Já, ég er góður bara.
2: Það við ekki séð þetta. Nei. Það er að fylgjast með apotekarunum og blössur kunni samstæð.
0: Glitti?
2: Nei, klitti.
0: Já, klitti.
2: Það er nýjasta kynlistæki á markanum.
0: Ok, já,
2: getur
0: ég
2: þekki það ekki. Getur það er svona lítið kisa.
0: Herru, við ætlum að ræða hérna alls konar fleira á morgun. Takk í dag sjálf.
2: Það voru svona rauður.
0: Við ætlum að fá mikrólags hjá þér.
3: Ísland vaknar í samstarfi við World Class, Orkusöluna og Söfn og Heilsu.
4: Eldum Ísland stóð fram úr skarandi gott með fyrirliða kokkalandsliðsins. Komin út bókin Bragð, þar sem Ísak Aron Jóhansson eldar girnilega rétti úr íslensku hráefni og þú getur leikið eftir. Fallegur og nauðsynlegur gripur til að hafa í eldhúsinu og tilvalin til gjafa. Tryggðu þér eintak í næstu bókaverslun eða á edda.is.
5: Og nú tegjum við 34... 35 36 Glæsilegt. Þú getur teygt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með Teigja raðgreiðslum.
6: Taxfrí dagar í Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
7: Ribbæ og rautt.

0: kalt og endalaus út í vera. Kuldagallarnir frá Lindberg eru hlýir, þægilegir og tilbúnir í öll vetrarævintýrin. Skoðaðu úrvalið í Vaski á Egilstöðum eða á vaskur.is. Vaskur. Útivist fyrir alla.
1: Laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Klukkan 9, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Enn um 20% húsnæðis Reykjalundar lokað vegna viðhaldsvanda og ekki útilokað að rífa þurfið þess húsnæði þar sem að mygla hefur greinst. Svana Helen Björnsdóttir, forstjóri Reykjalundar, segir að enn hafi ekki verið ákveðið hvað verið gert við alla byggingarhluta sem eru lokaðir. Hægt að lesa meir þetta í Morgunblaðinu í dag. Már Wolfgang Mixa, hagfræðingur og lektor við Háskóla Íslands, varar við því að fyrirhuguð leigubransa ríkisstjórnarinnar geti dregið úr framboði leiguhúsnæðis. Vísar hann til Svíþjóðar þar sem að strangar takmarkanir á leiguverði að hans sögn hafa stuðlað að húsnæðiskorti og myndun svartsmarkaðar. Og norska ríkisstjórnin vill setja tímabundið bann við notkun á snjallgleraugu á tilteknum opinberum stöðum. Hún vísar til persónuverndarsjónarmiða aðallega myndatöku án vitundar þeirra sem að eru teknir upp. Bannið gæti náð til almenningsgarða, stranda, safna, verslunarmiðstöða og fleira. Meira málið á mbl.is. Og það rétt að segja frá því að í dag verður lognið á undan storminum, í dag verður frekar meinlítið veður á landinu en á morgun verður vonskuveður nær allt land. Þegar djúp og kröpp læð gengur yfir landið og hafa verið gefnar út gular og appisinu gular viðvaranir. Rétt að fólk undirbúsi vel fyrir þennan kveld því að þetta verður svona trampolín skrimsli eins og einhver viðurfræðingur komst á orði. Og í dag verður hæg suðlæg eða breytilega átt á landinu 6-10, hitinn 6-10 stig og á höfuborgarsvæðinu verður sunnan og skúrir. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is og í Mokka-appinu.
3: Jæja, takk fyrir það Axel og við höldum áfram að hækka í gleðinu á K103 dagur í dag. Ásgeir Páll er partístjórinn með þér, heldurlega klukkanslæður 10, það 13. oktober í dag og veðrið gæti nú verið betra, það minnst að kosti í spánum. Það stýttir alltaf upp síðis.

Murder on the Dance Floor, Sophie Ellis Bextor, skemmtilegt lag sem að, já, gerir manni kleift að svona lifta sér aðeins upp. Það er að halda áfram að hafa fjör. Lil Nas X næstur.

er alltaf einhverju sem að í svona veðurmálum segja að það verður ekki neitt, þetta verður bara einhver smá hérna, gussa eða eitthvað, en það verið að spá já, sko, dýfstu lægð sem komið hefur yfir landið frá því 1963 að minnsta kosti á þessum árstíma ef ég skil þetta rétt. Förum varlega í þessu öllu saman. Hér er Shakira.

það er svona, nú finnum við fyrir því að haustið er almennilega komið, þetta komið miður október, kemur svo sem engum á óvart. Það er, er uppi áform hjá ríkisstjórninu 25 ára hámark verðtryggingar, eins og eitthvað var verið að tísa á í gær. Ég held að flesti séu sammála að draga vægi, úr vægi verðtrygginga, segir Konráð Guðjónsson, hagfræðingur hjá Kontext í sambandtali við Morgunblaðið þegar að álits hans var leitað og þeir sem vilja vita eitthvað meira álið, þeir farin á mbl.is og kíkja á það. Já, þar eru eldstu fréttir landsins í bóði.

Ernir á K100. Æðislegu smellur frá þessu mikla meistara. Þú ert að hlusta á K100, ég heiti Áskir Páll, ég er partístjórinn og er hér til þess að halda uppi góðri stemmingu. Nú er komið tími til að hækki tækjunum og dansa pínulítið. Það er fínt, svona koma blóður á svona þessa stað.

0: fylgstu með á K100.
1: Blöss dagatalið komið í sölu. Tryggðu þér eintaki í netverslun eða kíktu við í verslun Blöss á Dalvegi eða Gleratorgi Akureyri. Blöss, ævintýra heimur fullorðna fólksins.
2: Krabbamein snertir okkur öll einhver tíman á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
3: Hjá Nesdekk færð þú ráðleggingar fagmanna hvaða dekk henta þínum bíl best. Pantaðu tíma á nesdekk.is og við sjáum rest.
4: Hæ, hæ, John Johnson hér. Ég var að keyra fram hjá fyrirtækinu þínu. Ég fór inn og opnaði alla glugga sem ég fann. Og veist hvernig þessir innbrotsþjófar eru nú til dags. Engin fókus. Ég heyri þig ef við tækifæri.
5: Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
6: Partybúðin skeifunni.
7: Padelspaðar og boltar frá Stíka. Þú finnur strax muni. Pingpong, pingpong.is
8: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.

Imagine Dragons á K100 og lagði þetta Believer á geggjöðum degi. Það þriðjudagur í dag, 13. oktober, og við höldum áfram að njóta hann saman. Hér Alex Merton.

Fyrir þá sem eru þóttni þreytir á umræðum um veðrið þegar þetta lust á Kristínu Sif hérna með klukkan 10 og 2 vegna þess að hún þolir ekki að tala um veðrið hún þolir sennilega flest annað betur heldur en það hér Billie Eilish komin

0: 83 heitaði þessi og lagið Midnight City á þessum geggjaða degi. Það þriðju dagur í dag. Það ekkert sérstakku veðurspá framundan núna. Það þarf að binda niður trampólín. Það þarf að huga lauslegum hlutum á svölunum. Þið vitið grillinn og allt þetta eftir sumarið. Því að fyrsta stóra hauslæðin á leiðinni til okkar núna. Það verður snældu vitlast veður og það talað að hún sé dýpri heldur en þetta hefur verið síðan 1963 var þetta síðast svona djúpt. Þannig að við skulum taka tillit í þess og það enginn að fara að græða neitt á því að segja að þetta verður ekki neitt og ég þarf ekki að taka neina, þú ert að taka sjens með því að láta eins og mögulega gerist ekkert og svo kannski gerist það og þá það náttúrulega bara allt í lagi. En við viljum sleppa við tjónin og sleppa við að vera með hluti sem eru fjúkandi út allt og á milli hérna húsa og utan í bíla og eitthvað svona tótt. Ég heiti Áskip Páll og þakka fyrir mig í dag. Ég partístjórinn Kristín Sif að taka við af mér. Við hennust hérna aftur hins vegar í fyrra málið og sama stað og sama tíma. Ángar til þá, sæla sinni.
1: Í Parka færðu hinar vönduðu smitt innréttingar sem koma fullsamsettar til landsins. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.
2: Lendir þú í biðru í haust? Þú getur bókað tíma á nestek.is strax og skiptum dekk á þínum hraða. Nestek.
3: Við erum til staðar fyrir þig og húsfélagið þitt og svörum strax í síma og netspjalli. Eignaumsjón.is yfir 20 ára þekking og reynsla.
4: Yfir 10.000 leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur. MyIglu.is
5: Niðurskorið grænmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
6: Vantar þig verkfæri, mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn Smáratorg.
7: Verum tryggð á meðgöngunni. Kynntu þér meðgöngu og foreldravernd á vörður.is. Vörður.
8: Hvað áttu tíu? En hálfu? Það skiptir raun ekki máli. Ef þið finnst gaman að hlaupa, þá færðu allt sem þú þarft í fæti toga.

daginn og velkomin á Fætur Kristín Sif, heiti ég mætt á vaktina á K100 þennan fallega þriðjudag og hér ætla ég að vera Hækka vel í gleðinni með vinkunum minni Mariah Carey Herðu, ég svo ánægð með Mariah Carey Ég held hún sé svo mikill húmoristi En allavegna, byrjum daginn bara hér

0: glöng.
1: Ætli Júli Heiðar sé með táfýlu? Ég veit það ekki, ég held ekki. Svo snirtilegur og sætur alltaf. Þannig að ég held að hann sé ekkert með táfýlu, hann Júli Heiðar. En af hverju ég velta þessu fyrir mér? Jú, ég alltaf velta einhverju alls konar fyrir mér og þetta þú veist, kannski góð pæling eða ekki, ég veit ekki. En hér á K100 tala ég allt sem skiptir engu máli, en samt svo miklu máli. Bara svo leiðis. En ég að tala þetta vegna þess að ég rak augun í það að skotar eru með mestu táfýlu allra breska karlmanna. Þeir eru vinningshafar, slá öll með þarna í Bretlandi og þá fyrir ég velta fyrir mér, hvar eru karlmenn með mesta táfýlu í öllum heiminum? En það hefur ekkit verið að gera rannsókn á því, þannig að kannski eftir vísindamenn að setjast niður og gera rannsókn á því. Hverjir eru með mestu táfýlu í heiminum? En hvaða þjóð gæti verið með mestu táfýlu í heiminum? Hvar eru Íslendingar á þeim lista? En það er ekki til neitt áraðilegur heimslisti yfir þetta. En ég veit ekki, þú veist, ætli má þá segja, fyrst það er ekki til neitt svona heimslisti, að skotars eigið heimsmet í táfýlu. Það er hægt að segja það. Og þá bara hérna málið að fara að henda í aðra könnun og taka allar þjóðir heimsins. En ég að velta fyrir mig hvað við Íslendingar erum í heiminum yfir þjóð með mesta táfýlu. Þetta allt saman rosa gaman að spá í þessu. Það ekki? En skotar, heimsmeistari í táfýlu.

0: og það verður góðu dagur líka á morgun í Smárabíó þegar Indiana Jones mætir á hvíta tjaldið. Við erum að tala Raiders of the Lost Ark í Smárabíó á morgun og þetta auðvitað kvikmynd frá 1981 en hún sýnd klukkan 19:30 og það að gera að skella sér í bíótöfra. Þetta svona þema bíótöfrar í Smárabíó að sjá Indiana Jones. Þú getur farið inn á smárabíó.is og pantaði meðan nú eða í Smárabíó appinu.
1: Kristín Sif í samvinnu við Sassi Dalvi Smárabíó og Rökkur veitingastað í Úlfarsárdal Ísland vaknar skemmtilegri leið til að byrja daginn
2: Inga Sæland fyrir nýja möguleika í heimilisbókaldinu. Ég ekki á yfirdrætti lengur. Bankinn og ég höfum einfaldlega ólíka upplifun á því hvað ég á mikið.
3: Já,
2: það bara haldið svolítið.
1: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
4: Ég var á lausu í korter eftir fyrirskilnað og þar slættist til mín á köldu þriðjudagskvöldi skrifandi maður. Ég sverða, ég opnaðist þessu krossfiskur. Það kom bara...
1: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmti

0: bílaþvottastöð Dalsraunni 8 í Hafnarfirði við hliðin á Erbjörúmum.
1: Ný sending af sánum trefjar.is.
2: Verum tryggð á meðgöngunni. Kynntu þér meðgöngu og foreldravernd á vörður.is. Vörður.
1: Padelspaðar og aukahlutir. Pingpong, pingpong.is.
3: Já, hérna. Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.

K100 Stella Lefty, frábært lag hér á ferð. En vissirðu það að það eru bara 79 dagar til ársins 2027, en í dag er alþjóðlegur M&M dagurinn og dagurinn sem þú átt að þjálfa hugann. En afmælisbarn dagsins í dag er grínistinn Sasha Baron Cohen sem búin að gera allt vitlaust síðustu misserin með hérna nýjustu mynd sinni Ali G. En hann var fæddur þennan dag árið 1971 og því bara óskum við honum hjartanlega til hamingju með daginn sinn.

0: K100 og ég hveti endilega til að fara inn á heimasíðun okkar K100.is en þar margt skemmtilegt brot úr þáttum viðtöl, skemmtilega fréttir og svo margt fleira
1: Kristín Sif Í samstarfi með Sassi Eva Rúsa færi þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100
2: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Eva Rúsu hér á K100
1: Stjörnufréttir með Eva Rúsu alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra
3: Bílinn þarf að hlaða En það þarft þú líka stundum. Á meðan þú hleður bílinn, af hverju ekki að hlaða sjálfan sig í leiðinni? Skelltu þér í jarðböðin við Mývatn, njóttu heitavassins og gefðu þér smá tíma. Jarðböðin, baða og hlaða.
4: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
5: Þurrir hælar, glósi reddar málunum. Fæst í beauty bar, krónunni. Snyrtistofunni Öldu, Dimmalim og Losta.
6: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.
7: IKEA fagnar 20 árum í Köptunni. Fagnaðu með okkur dagana 10. til 13. oktober. Dagskráin á IKEA.is.
8: Hjólar þú daglega? Þá á hjólið skilið forgangsumfelgun hjá okkur. Reiðhjólaverslunin Berlín.
9: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.

Það var á dögunum sem að Nóbelsverðlaunin voru veitt en ég vissi ekki að Bob Dylan, hann Nóbelsverðlauna hafi en árið 2016 þennan dag árið 2016 þá gerist nokkuð sem fólk hafi mjög sterkar skoðinir á en Bob Dylan fekk Nóbelsverðlaunin í bókmenntum og var því fyrsti lagahöfundurinn til að hljóta þessi virtu verðlaun sumir fögnuðu þessu og fannst þetta algjörlega frábært að loksins væri viðurkenning á því að lagatextar getur líka verið bókmenntir en aðrir voru minna hrifnir og spurði hvort að Nóbelsnefndin væri farin að verðlauna popstjörnur. Bob Dylan gerði þetta auðvitað algjörlega á sinn hátt og það tók meira en tvær vikur að ná almennilega sambandi við hann til að veita honum verðlaunin. Hann náttúrulega það bara einn Bob Dylan. Ég fór á tónleika með honum hvað þú veist, ég ætla bara að segja fyrir 30 árum síðan eitthvað, svo, nei, kannski ekki alveg 30 árum síðan, svona 25 árum síðan. Það var algjörlega sturlað þetta geggjaður tónlistamaður hér á ferð en það var nokkuð ljóst að hann ekki mikið fyrir fólkið og vildi ekkit að það mátti ekki taka myndir og þú veist, vídeo eða neitt svoleiðis og fólk var haft svolítið fjarri sviðinu þegar hann var á tónleikum En Bob Dylan, hann mætti ekki einu sinni á verðluna afhendinguna til að taka á móti Nóbelsverðlaununum. Þannig að hann vinnur vel unnlændi Nóbels nefndin að bíða eftir sér og mætti svo bara ekki einu svona svæðið. Ég veit ekki, þú veist hvort þetta sé bara og honum finnst hann ekki verður eða hvað eða nennir þess ekki eða finnst þetta ekki merkilegt. Ég veit ekki, mér finnst þetta ansi merkilegt en ég vissi ekki að Bob Dylan væri Nóbelsverðluna.

Ég er ánað meðan Gumma Emil sem ætlar að fara á gusutúr á Akureyri og teknokvöld á Vamos og ég hugsa bara þetta er eitt af trilltasta sem ég séð en hérna á forsýn, ég sjá þetta sérst á Instagram reikning Gumma Emils en hérna er hann með hniklað vöðvana og hérna gusu tekno eitthvað á bakvið sig en mér sýnist þetta nú verið eitthvað svona gervigreindadótt en hann ætlar að vera fyrir norðan 17. og 18. oktober og mér fannst þetta bara svo sniðut en ég hef einmitt farið í gusu til Gumma Emils hérna niður í Vesturbæ og það algjörlega frábært, ég mæli með og ef þú hefur ekki prufað gusu þá þetta algjört æði og svo eru hérna sána kúrekahattarnir hjá samfélaginu eitthvað sem að allir sem stunda gusur þurfa að eignast

0: skella sér í laustak og ég mæli með því að ef þið vantar eitthvað skemmtilegt að gera hóaðu saman vinnunum með fjölskyldunni og bókaðu tíma í leysertak og ég að segja að þú verður ekki svikin þetta jafn mikið fyrir fullorna og börn og allir skemmta sér vel
1: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó Smárabíó, hlustaðu, sjáðu og upplifðu í lúxus
2: Íslensk tónlist á K100
3: Ég Júlía Hæ,
4: Jóhanna Guðrún hér
2: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri? K100

0: við Garðinn Matöll Smáralind.
1: Þú sérðum æfinguna. Hybrid sérum rest. Íslenskur æfingafatnaður fyrir styrk og úthald. Hybrid.is.
2: Nú eru haustdagar Kia. Tryggðir Kia sýningarinntak á frábærum kjörum. Vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Askja.
1: C-vitamín, D-vitamín, járn, kalk, magnesium eða eitthvað allt annað úr vítamínfjölskyldinni. Vítamíndagar standa nú yfir hjá Yngling. Kíktu á úrvalið á yngling.is og nýttu vítamíndagana til 15. oktober þar sem þú fær 20% afslátt. Yngling, íslensk vítamín fyrir

0: Lágmúla 8 og Norðurtorgi Akureyri.
1: Ekki fá harsperur mánaðamóti. Veldu teygjanlegri greiðslur og teygðu á stærri kaupum. Teygja raðgreiðslur.
2: Hvað í matinn í kvöld? Fljótlegt, þægilegt og alltaf ljúffengt. American Style.
3: Frískandi bragð með extra.

dagsins í dag, hún kemur frá Texas. Það sem fjölskylda hefur ákveðið að leyfa almenningi að njóta. En fjölskyldan á risastórt landsvæði sem þeim þykir mjög væntum og þau hugsa af hverju ættu að halda sig bara fyrir okkur? Af hverju leyfum við ekki fólki að njóta? En þetta landhluti eða svona landaskiki við Stöðuvatn og í stað þess að selja landið þá ákvaðu landeigendur að leyfa almenningi að njóta og ætla að gera þar almenningsgarð. En landeigandinn sagði landið vera hlut á sál sinni og vildi að fleiri fengju að njóta þess í framtíðinni sem ansi falleg hugsun í stað

vill, hann er basically að selja sál sína, þessi bóndi sem á þetta land, af því hann segir að þetta sé hluta sál sinni. En hann sagði, þetta er uppáhaldsstaðurinn okkar, þannig að við ætlum að leyfa öllum að eiga hann með okkur og njóta. Og mér finnst þetta falleg fréttdagsins í dag hér á K100 og það er svo ótrúlega gott og gaman að fara út í náttúruna og njóta. Og ég mæli með því að þú gerir það hér í dag. Og hérna

0: geggjaðir.
1: Þeir eru svo geggjaðir. Herðu, það líka geggjað að það Ostobers. Og ég ætla að gleðja mína góðum hlustendur með osti frá MS og ég búin að velja nokkra góða sem ég ætla að gefa hér seinna í vikunni. Og það var hann Bjarki Long eða Cheeses frá MS sem kom til mín í gær og kynnti mig meðal annars fyrir súkkulaði mascarpone sem verður komin fyrir jólabaksturinn. Það piparauður, það eldur sem sko rosalega spicy og góður. Gráðosturinn stendur alltaf fyrir sínu og fleiri geggjaðir ostar sem hann kom með og ég ætla að leifa þér að njóta kæri hlustandi hvað betra en að gefa mínum góður hlustandum ost.
2: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó.
3: Þyrlan laus og við erum klárir. Hvað var að segja á einu slagi? Ha? Skýr? Já, já, við náðum því alveg fyrir hátíð. Já, já, þú verður með ekta skýr í hátíðismatinn. Og ég kannski bara líka.
4: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Líberó fylgir með í leik, hlátri, klifri og öllum litlu ævintýrunum sem fylla daginn. Líberó, tilbúin í allt sem dagurinn býður upp á.
6: Einu sinni ári fari Pési Prakkari töfra yfir eigina túlipopp.
7: Pési Prakkari, smá prakkarastrykk og fullt af fjöri. Glænýtt íslensk trekkjavöku ævintýr úr töfra heimi túlipopp með frumsaminni tónlist frá Daða Frey. Pési
6: Prakkari, en þú ert alls ekkert ræðilegur.
7: Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pési Prakkari sýnd í Sambjón.
8: Rökkur lifandi hverfistagur í Úlfarsárdal með góðum mat og afslappaðri stemningu. Við bjóðum upp á súrdegispítsur, djúsi borgara og rétti fyrir alla hvort sem þú ert að grípa í snarl eða njóta kvöldsins með vinum og fjölskyldu. Rökkur, Úlfarsárdal.

0: með yngling. C-vitamín, D-vitamín, járn, kalk og magnesium eru aðeins brota vítamín fjölskyldinu okkar. Núna eru vítamíndagar á yngling.is aðeins til 15. oktober, þar sem þú fær 20% afslátt. Yngling, íslensk vítamín fyrir daginn þinn.
1: Afmælishátíð Ylva líkur í dag. 20 til 40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frá

Þetta lag kveikir í svo mörgum góðum tilfinningum í hjartan á mér að það hálfa verið nóg. En þetta eru þetta Cyril Stumbling In endurgerða þessu frábæra lagi. Á K100 hér eftir augnablik, Bastille, við ætlum að heyra í Steppa Hilmas og George Ezra, hann líka eftir augnablik á K100.

Er veðrið ekki það sem við erum aðeins að spá í núna? Ég ætla aðeins að opna veður.is og það eru auðvitað appísinugul viðvörun í kortunum okkur lýst nú ekki vel á það en við ætlum samt að kíkja á það, kíkjum á það, látum okkur sjá, ég ætla bara að smella hérna á þessa viðvörun og sjá hvað hún segir. Það sem sagt á morgun, miðvikudag, hefst klukkan 6 um morguninn og alveg í heilan sólarhring, sýnist mér bara. Þetta verður afskaplega ljúft viður. Mér sýnist appelsínugula viðvörunin ekki ná á höfuðborgarsvæðið, en hér stendur, spáð óvenjulegum lágum þrýstingi, allt niður í 936 HPA.

förum bara í það, það er alveg mikið þar í dag. Hér stendur róla heita veður í dag, hæg suðlæga breytir látt og skúri lengst þurrt á norður og austurlandi, en lítilsvægt að væta þar seinnipartinn hiti víða 5 til 10 stig. Á morgun gera spár síðan ráð fyrir að dragi til mikilla tíðindi í veðrinu.

eða mikill rigning á láglendi í flestum landshlutum en slyddu og snjó komu til fjalla einkum fyrir norðan. Síðdegis á morgun á sjálf lægðar miðjan síðan að ganga á austurhluta landsins og því verður sá hluti landsins í svokölluðu svikalogni í litlum vindi inn í lægðar miðjunni. Vestan lægðarmiðjun hins vegar norðan vindstrengur og stormstrengur herri þetta komið fínt, það ásæst að vera ógæðsla vont viður á morgun, það bara svoleiðis en við ætlum að njóta þess að það ekki vont viður í dag það bara fínasta viður í dag og viljið gjöra svo vel elsku

0: hér á K100 og hér eftir augnablik ætla ég að fara í hrotuleikinn okkar góða og það 980.000 króna Smart Ergo Motion Room frá Betra Bak í boði fyrir eitthvað sem sendir inn hrotu á hrotur@k100.is en það verður einn valinn og það verður tilkynnt hver sá heppni eða þú veist þá sá sem hrýtur best eða mest eða fyndnast eða sniðast fær þetta geggjaða rúm frá Betra Bak og eitthvað sem hjálpar okkur að velja fær 30.000 króna gjafabréf líka
1: Kristín Sif Í samstarfi við Rökkur lifandi hverfistaður í Úlfarsárdal með góðum mat og afslappari stemningu Hrotur geta verið alveg óþolandi En það geta líka verið svo krútlegar Hvort sem þá gefst ég nú kostur á að hagnast vel á hrotum makaðins

0: við að hætta að hrjóta. Vinningur að verðmæti 980.000 krónur. Sendu bestu hrotur makaðins á hrotur@k100.is. K100 og betra bak segja hrotum stríð á hendur svo allir fái nú að sofa í friði.
1: Þetta er líklega eitt af 10 verðmætustu Pokémon spjöldum í heimi. Topsoon Charizard með bláu baki. Mint condition, $500,000. Ok, ég kaupi það. Ég geggja að byrja að safna Pokémon spjöldum með þetta fremst í möppinni.
2: Riðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í mig.
3: Hefurðu heyrt Supernatural? Ef ekki, þá komin tími til. Supernatural saminar merinn og ull og tæknitrefjar í einstaklega mjúkum og þægilegum fatnaði fyrir útivist og hverstagslífið. Ertu orðin forvitin? Kynntu þér Supernatural á vaskur.is. Vaskur. Útivist fyrir alla.
4: Þú fær allt frá bremsuklossum til barnabílstóla í bílanaust.
5: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is.
6: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skarkrippir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is.
7: Er engin að hugsa sameignina í þínu húsi? Reglubundi eftirlit húsumsjónar leysir málið. Eignaumsjón.is. Yfir 20 ára þekking og reynsla.
8: Nýhá. Gríftu með þér gómsætan mat í hádeginu. Hádegis tilboð alla virka daga. Phoenix, Bíldsöða 12 og Dalsraunni 13.
9: Ert þú klár fyrir veturinn? Verkfæra

0: þessu.
1: Í samstarfi við Extra.
2: Tónlistarmógullin og vandraða perrin Sean Diddy Combs var fluttur í skyndi með sjúkrabíl úr Fort Dix fangelsinu í New Jersey aðfarnótt laugardags eftir að var hlotið höfuð áverka. Samkvæmt heimildum TMZ yfirgaf sjúkrabílinn fangelsum klukkan 1 um nóttuna og var Diddy fluttur á sjúkrahús til aðhlynningar. Hann var kominn aftur í fangelsi um morguninn og gat tjáð sig eðlilega. Ekki hann vita hvernig hann slasaðist en áverkarnir eru ekki taldir lífshættulegir og það var tekið sérstaklega fram í fréttinni. Nú talsmaður Diddy segir að verið sé að kanna hvað hafi nákvæmlega gerst og heilsa hans í algjörum forgangi. Það hefur mikið gengið á hjá Diddy innan fangelsismúranna að undanförnu. Hann hefur meðal annars verið sakaður um að njóta sérstakra fríðinda, fengið nudd, áfengi og sérútbúinn mat auk þess að hafa haft ólöglegan farsíma í fórum sínum. Hann hefur einnig lent í slagsmálum við annan fanga. Ég ekki hissa á að hann lifi eins og kóngur að neinni. Pottet með sambönd í allar átt

0: Desember í fullum gangi og ég ætla hér setna í vikunni að gefa ostakörfur frá MS og ég hlakka svo mikið til því að hvað betra en að gæða sér á gómsætum ostum og sérstaklega ef það lagði yfir landinu.
1: Kristín Sif í samstarfiði Sassi Dalvegi 30. Fagnaðu línunum þínum.
2: Ertu tilbúin fyrir rekkjavökuna? Þú fær flottasta skrautið og búningana í Partiland í Holtagörum. Partiland.is
3: Langar þig að hitta Jólasvein? Jólasveinabrönds á Blikbistró, Mosfellsbæ. Laugardaga og sunnudaga frá 22. november til 13. desember. Bókaðu borð á blikbistró.is Sólargluggatjöld fyrir Íslendinga síðan 1946. Kíktu til okkar í Ármúla 13a eða á solar.is.
4: Churros mætt á aktu taktu. 5 stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þau smá churros í dag.
5: Aktu taktu, yeah! Gott? Er þú klár í rekkjavökuna? Partybúðin skeifunni.
6: Hefurðu hlaupið marathon? Það skiptir raun ekki máli. Ef þið finnst gaman að hlaupa, þá færðu allt sem þú þarft í fæti toga.
7: Ertu laus núna og bíllinn enn á sumardekkjunum? Hjá okkur óþarfa panta tíma. Þú bara mætir. Dekkja

með 980.000 króna. Smart Ergo Motion rúm frá betra bak sem er í verðlaun dreigð, þú veist, ekki dreigð út, akkur segja alltaf dreigð út, ekki dreigð út. Það er einhver heppin sem sendi inn hrotu sem hlýtur þetta geggjaða rúm í verðlaun og þú getur farið inn í betra bak og lagst í það og pröfa fjasturinguna, það hristist og titrar og hreyfist og alls konar dregur úr hrotum, bætir svefnin og þar að leiðandi er þetta líf spætandi geggjað rúm sem við ætlum að gefa í samstarfi við betra bak, en það er svona mestmagnis eiginkonur sem er að senda mér hrotur, þannig að það er mikið á kvenþjóðina lagt, en hér er einmitt eins lík, þetta er hún Sigurós sem segir, hér er hrota kveðja sveflaus eiginkona, hlustaðu nú

Já, mér heyrist þessi hrót að vera algjörlega gjaldgeng í pottinn. Þetta, það þarf að bjarga þessari sveflösu eiginkonu frá þessum örlögum að vera sveflösa allan nætur. En þú getur sendt þína hrótu inn á hrótur@k100.is. Þá ertu komin í pottinn og gætir unnið þetta geggjaða rúm. Og síðan veljum við nokkra hrótur í lok mánaðar og fáum okkar góður hlustendur til að velja vinningshafan með okkur. Og einn af þeim sem hjálpar okkur að velja fær einmitt 30.000 króna hérna gjafabréf frá Betra Bak og það er gaman að nota peningana sína algjörlega geggjuverslun

Kannastu við það að vera að skruna í gegnum Instagram feedið eða á Facebook eða eitthvað, allt í henni kemur warning, distressing content. Nú, ef svo er, þá ég hér með mjög áhugaverða staðreynd fyrir þig, því að þegar svona viðvaranir koma upp, þá heilinni okkur þannig víraður að hann hugsar, ég verð að sjá þetta, því að þessar, þú veist, það að vera vara fólk svona við, gerir það verkum að fólk verður forvitnara og vill frekar horfa á efnið. En ástæðan meðal annars sú að þessar viðvaranir eru oft svo óljósar að þegar það segja að eitthvað sé óþægilegt til framundan, en ekki nákvæmlega hvað er, að þá verður heilin að vita. Þú veist, þolum ekki eitthvað sem svona óljóst og ekki bara, þú veist, segðu mér bara hvað það sem þú vilt ekki að ég horfi á. En þetta svolítið eins og þegar eitthvað segir, ég ætla ekki að segja hvað gerist, en það var rosalegt. Þú veist, en ég get ekki sagt þér að, eða að mér líður ekki vel, en ég get ekki sagt þér að, þú veist, þið vitið alveg hvernig er. En þá verður maður bara ógislega forvitin og það er það sem þetta, warning, distressing content eða trigger warning, gerist. En mér finnst þetta bara mjög áhugavert því að ég viðurkenni og sé eftir því að hafa einmitt smelt á svona myndbönd. En núna hef ég lært mínu lexíu og ég ekki að gera það ennþá.

0: Það gengur afskaplega vel hjá honum herra netus mér, en það gengur líka afskaplega vel hjá vinum mínum í Smárabíó að gleðja gesti og gangandi með þægilegum sætum, góðri sjoppu og frábærum bíómyndum endilega skelltið inn á smárabíó.is eða Smárabíó appið og svo um að gera að skrá sig í klúbin Bíóklub Smárabíó og þá farið frí áfylling og gosi á 50 dögum ef þú ert í klúbnum
1: Kristín Sif Í samvinnu við Sassi Dalvi, Smárabíó og Rökkur veitingastað í Úlfarsárdal.
2: Sjálfstraust þarf ekki að vera flókið. Stundum byrjar það bara með góðum fatnaði. Maisonel, fatnaður sem gefur þér sjálfstraust. Maisonel.is
3: Afmælishátíð Ylva líkur í dag. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
4: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
5: C-vitamín, D-vitamín, játn, kalk, magnesíum eða eitthvað allt annað úr vitaminfjölskyldinni. Vítamín dagar standa nú yfir hjá Yngling. Kíktu á úrvalið á yngling.is og nýttu vítamín dagana til 15. oktober þar sem þú fær 20% afslátt. Yngling, íslensk vítamín fyrir daginn þinn. Hver segir að stærðin skipti ekki máli? Soundbox Rider. Engin annar hátalari býður svo öflugt hljóð úr svona litlu boxi og með svona rosalega rafhlöðendingu. Soundbox.is
6: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauptu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
7: Við sópum bílastæði, bílastæðahús og göngustíga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
8: Ertu laus núna og bíllinn enn á sumardekkjunum? Hjá okkur óþarfa panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
9: Já, hérna. Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.

0: Rússu
1: í samstarfi við Extra.
2: Tónlistarmógullin og vandraða perrin Sean Diddy Combs var fluttur í skyndi með sjúkrabíl úr Fort Dix fangelsinu í New Jersey aðfarnótt laugardags eftir að var hlotið höfuðáverka. Samkvæmt heimildum TMZ yfirgaf sjúkrabílinn fangelsi klukkan 1 um nóttuna og var Diddy fluttur á sjúkrahús til aðhlynningar. Hann var kominn aftur í fangelsi um morguninn og gat tjáð sig eðlilega. Ekki enn vita hvernig hann slasaðist en áverkarnir eru ekki taldir lífshættulegir og það var tekið sérstaklega fram í fréttinni. Nú talsmaður Diddy segir að verið sé að kanna hvað hafi nákvæmlega gerst og að heilsa hans í algjörum forgangi. Það hefur mikið gengið á hjá Diddy innan fangelsismúranna að undarförnu. Hann hefur meðal annars verið sakkar að njóta sérstaklega fríðenda, fengið nutt, áfengi og sér útbúinn mat auk þess að hafa haft ólöglegan farsíma í fórum sínum. Hann hefur einnig lent í slagsmálum við annan fanga. Hér ekki hissa á að hann lifi eins og kóngur að neinni. Pottet með sambönd í allar áttir og hefur það bara, ég held hann hafi það bara fúnt. Nú Diddy afplánar 50 mánaða fangelsisdóm og á að losna úr jailinu annan mars árið 2028.

0: komin tími fyrir mig að kveðja í dag. Það spurning hvort maður komist í vinnun á morgun. Það spáð svo ofboðsla vondu veðri, en við sjáum til. Ég held þetta verði allt saman ok. Ég vona bara að það drægi aðeins úr kreppunni í lægðinu. Hún verði ekki jafn djúp og spáð er. En sama hvernig fer, þá getum við kúrað okkur upp inni heima hjá okkur, haft það svolítið kósi og notið þess að hlusta á K100. Hafðu það gott í dag, gera eitthvað skemmtilegt og gott fyrir sjálfan þig og fyrir aðra og hækkaðu í gleðinni í kringu þig. Takk fyrir mig í dag. Bless, bless!
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi.
2: Verum bleik allan ársins hring með orkulyklinum. Þú sækir lykil í síman á orkan.is. Orkan.
3: Pési Brakkar glænýtt íslenskt trekkjaukaævintýr úr töfraheimi Tulipop.
4: Hér ég!
5: Pési Brakkar, en þú ert alls ekki hræðilegur.
3: Tilvalinn fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pési Brakkar sýnt í Sambíóunum.
6: Skirtu tilboð. 15% afsláttur fyrir 5 eða fleiri skirtur í þvott. Efnalegin Björg við Háleitsbraut.
7: Já, hérna. Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Hvernig væri að gera vel við sig í kvöld? Ferskur matur, fjölbreyttur matseðill og hlý stemning. Spýran Garðheimum.
9: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
10: Það varst á K100 á þriðju degi, 13. oktober í dag ef það hefur eitthvað farið fram hjá þér. Það sem betur verið ekki föstudagur 13. Það ekki alltilega að þetta hafa þriðju dagur 13. Það ekki dófanna. Allafan Kristín Sif búinn á sinni vakt og verður að sjálfsögðu aftur hér á morgun milli 10 og 2. En ég heiti Þór og ég ætla að koma þér heim á þessum ágæta þriðju degi.

var að tala áðan að í dag væri 13. október og já, þetta ansi merkilegur dagur og ég sem að fagna því að það var á þessum degi ári 1987 að flóttin mikli átti sér stað fyrir vestan. Þá var það kýrin Harpa sem synti yfir Önundafjörð frá Flateyri að kirkjubóli í Valþjófsdal á flótta þegar að leiða átti hana til slátrunar en eftir sundafrikið var hún nefnd Sæjun og já, hún fékk að lifa lengur. Þetta gerði sem sagt á þessum degi 1987 og þessu ætla ég

0: Það er það versta sem gæti gerst.
1: Síðustu mánuði og ár hefur það einhvern veginn verið þannig að alltaf þegar íslenska kvennalandsliðið er að spila fótbolta þá er óveður og það er sem sagt leikur í dag hjá stelpunum klukkan 17.30 og minnstakosti eins og staðan er núna þá lítur þetta nú allt í lagi út að minnstakosti miða við það sem boðið verður upp á morgun í veðrinu þannig að það um að gera mæta á Laugardalsvellin í dag leikurinn er klukkan 17.30 þetta er seinni leikurinn gegn Króatíu unnu fyrir leikinn en þurr

Þetta er hljómsveitin Snow Patrol sem já, þeir byrjuðu að spila saman þessir ágætu strákar í háskólanum í Dundee í Skotlandi 1994 kölluðu þá hljómsveitina, hvað var það aftur? Shrek, breyttu svo nafnunni í Polar Bear voru Polar Bear í eitt ár en 1997 þá breyttist nafnið í Snow Patrol og hefur haldist síðan það hefur reyndar verið mikill miklar breytingar á mannskap það bara söngvarinn Gary Lightbody sem búinn að vera í sveitinni frá upphafi vorum við myndi að tala það hér í gæra í hljómsveitinni Train frá San Francisco þar hefa verið miklar mannabreytingar í gegnum tíðina og þar það bara söngvarinn sem hefur verið allan tíman og já, það sama sagan með þessa sveit Snow Patrol Gary Lightbody sem reyndar geggjað nafn á söngvara, hann svo eini sem búinn að vera í grúppunni allan tíman

0: Það er mikið að góðu fólki sem á afmæli í dag, meðal annars leikarinn Sacha Baron Cohen, 55 ára gamall, en hann auðvitað sló í gegn í kringum 2000, eitthvað rétt fyrir 2000, sem Ali G, mjög skemmtileg persóna og svo kom í kjölfarið Borat og Bruno og fleiri. Og já, hann 55 ára gamall í dag og talandi þennan ágæta leikara, það að koma ný Ali G mynd í bíóhús og ég held hún sé bara frumsýnd eftir 10 daga, 23. oktober, já, ný Ali G mynd.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín, Skín bílafotkastöð, einfaldlega betri. Mark.

0: Vertu með á K100.
1: Blöss dagatalið komið í sölu. Tryggðu þér eintaki í netverslun eða kíktu við í verslun Blöss á Dalvegi eða Gleratorgi Akureyri. Blöss, ævintýra heimur fullorna fólksins.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Sko, það byrja að myndast raðið þarna fyrir utan klukkan 6 á morgnana, ég veit. En þetta bara galið hægaldið yfir nótt þetta brisket. En ég búin að gera díl. Alveg þess virði að fara til Texas bara fyrir þetta. Sleppaðu röðina.
4: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
6: Þú fær fallegar, vandaðar og fjölbreyttar innréttingalausnir frá HTH hjá Ormsson. Bókaðu tíma hjá ráðgjöfum okkar í Lágmúla 8 eða

0: eigum allt frá Kaddi til Krafter. Kíktu við í nýjan sýningarsal í Þorraholti Garðabæ. Hekla.
1: Allt svo nýtsamlegt. Verkvaralagerinn Smáratorg.

0: Og þá er það nostalgían á þessum ágæta þriðjudegi. Og erum aðeins að tala það í síðustu viku að það var að koma ný gestabók upp á Esju og þetta einmitt frétt frá 1963 sem fjallar atburð sem gerðist einmitt á Esjunni.
1: Svo hugljúf minning. Nostalgía. Það komið að nostalgíu dagsins.
0: Já, hér á blaðsíðu 2 í morgunblaðinu 18. júli árið 1963 fyrirsögn fann pennan sinn upp á Esju. Það mjög ánægilegt að ganga á Esju og virða þaðan fyrir sér borgina, sveitirnar, eyjarnar, sundin, flóan og nesin norðan hans og sunnan. Allir hljóta að hrífast af þessu og fjallið verður þeim kærara. Meðal þeirra sem gengu Esju síðastliðin sunnudag voru þrír ungir piltar. Einn þeirra varð að sjálfsögðu mjög undrandi er hann fann í vörðunni á fjallinu penna sem var merktur honum. Þegar að betur var að gáð var þarna komin penni sem pilturinn hafði tapað í skólanum síðastliðin vetur. Hafði hann síst búist við að finna hann á þessum stað. Þannig að það var þarna penni sem hann týndi í skólanum en hann fann hann í vörðunni á Esju einhverju mánuðum síðar. Ansi skemmtileg frétt og já, þetta var sem sagt í morgunblaðinu júli 1963. Gaman að rifja þetta upp. Fann pennan sinn upp á Esju. Dásamlegt alveg.

0: Ég fór í bíó helgina, sá kvikmyndina Digger og málið ég var ekki búinn að lesa myndina áður en ég fór. Bara ákveða að skella mér í bíó og ég eiginlega ennþá gáttaður því að þetta var svo sannarlega öðruvísi kvikmynd, svo ekki sé meira sagt. Fekk mann til að hugsa, vissulega, en allavega, ef þú vilt fara að sjá eitthvað allt öðruvísi í bíó, þá skaltu sjá Digger. En það voru nokkri sem fóru út í hlið, ég get alveg sagt það hér og nú.
1: Þór Bæring, í samstarfið við Tres Locos, hittu bræðlökunna þína á Tres Locos.
2: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
3: Inga Sæland, fyrir nýja möguleika í heimilisbókaldinu. Ég ekki á yfirdrætti lengur. Bankinn og ég höfum einfaldlega ólíka upplifun á því hvað ég á mikið.
4: Já,
3: það bara þetta svolítið.
2: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
5: Ég var á lausu í korter eftir fyrirskilnað og þar slæddist til mín á köldu þriðjudagskvöldi skrifandi maður. Ég sverða, ég opnast þessu krossfiskur. Það kom bara...
2: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll.

0: allt fyrir gluggann og svo miklu meira. Sólargluggatjöld fyrir Íslendinga síðan 1946. Sólar.is. Gefðu deginum það sem hann þarf með yngling. C-vitamín, D-vitamín, járn, kalk og magnesium eru aðeins brota vítamín fjölskyldinu okkar. Núna eru vítamíndagar á yngling.is aðeins til 15. oktober þar sem þú fær 20% afslátt. Yngling, íslensk vítamín fyrir daginn þinn. Snjór, frost og endalaus útivera. Kuldagalarnir frá Lindberg eru hlýir, þægilegir og tilbúnir í öll vetrar ævintýrin. Skoðaðu úrvalið í Vaski á Egilstöðum eða á vaskur.is. Vaskur, útivist fyrir alla.
1: Já, hérna, nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Pilsa, prins Pólo og lítið gos aðeins 1199 krónur. Lefðu þér smá lúgu.
3: Borðtennis, borðtennis. Allt úrvalið fyrir borðtennis hjá Pingpong. Pingpong.is.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.

þeir hafa vakið athygli þættirnir á Sýn Plus, þættirnir dagbók lögreglunar. Og í síðasta þætti þá var það einmitt þessi maður hér, Patrik Atla, sem heldur betur sló í gegn. Hann var bara ansi góður, hann alveg með þetta.

að hrygnan verpir eggjum í einhvers konar sekk sem á kvið hængsins. Hann frjókar þau síðan með því að dæla svílum í sekkin. Karlinn gætir eggjana þangað til þau klekjast og litlar lifrur synda út úr sekknum og hefja lífsbaráttu sína án vemdar foreldrana. Þetta var svo sannarlega rosalega starinn dagsins. Á, eggin í kvið hængsins, hvorki meirinni minna. Hann sér þetta þarna í sæhesta fjölskyldinni.

0: Og þá komið að því að kíkja á helstu fréttir dagsins og já, þetta er helst á mbl.is. Ört dýfkandi læð sem stefnir að Íslandi gæti ógnað 63 ára gömlu meti í lágum loftþrýstingi í október. Veðurstofa Íslands spáir því að loftþrýstingur geti farið niður fyrir í 936 hektopíaskvörl við suður og austurströnd landsins. Á morgun þar að segja, lægsti loftþrýstingur sem mælst hefur á Íslandi í október 938,4 hektopíaskvörl frá árinu 1963. Ólafur Adolfsson, þingflokks formaður sjálfstæðisflokksins, gaggrindi fjarveru ráðherra flokks fólksins í óundibúnum fyrirspurnum á Alþingi í dag og sagði svo virða sem forfalla vírus herjaði á ráðherra þegar erfið mál væru til umræðu. Þetta kom fram í máli Ólafs við fundarstjórn forseta á Alþingi fyrr í dag. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu leitar ökumann sem ók á 8 ára dreng á reiðhjóli við Vefarastræti 11 í Mosfellsbæ klukkan 18:30 gærkvöldi og ók af vettvangi án þess að huga að líðan hans. Drengurinn féll af hjólunum við áreksturinn og slasaðist auk þess sem að hjólið skemmdist. Og þingflokkur Viðreisnar hefur kosið Pavel Bartosek sem formann þingflokksins á fundi sínum en Pavel situr á þingi fyrir Reykjavíkur kjördæmi norður en hann tekur við af Sigmari Guðmundssyni sem í veikinda leyfi. Og svo minni ég að það er landsleikur klukkan 17:30 í dag. Ísland að fara að keppa við Króatíu í umspilinum sæti á HM í Brasilíu á næsta ári. Leikurinn hefst klukkan 17:30.
1: Þór Bæring kemur þér heim alla virka dag.

0: hún er ansi hressandi. Veðurspáin fyrir morgundaginn, djúplægð að koma yfir landið og bara sjö í fyrramálið. Þá til dæmis 28 metrar á sekund í Vestmannum, 60 hiti og grenjandi rigning. Og svona verður þetta með, ja, Kirkjubæjarklaustri 21 metrar á sekundu og grenjandi rigning. Í höfuborginni fer þetta mest sýnist mér í 13 metrar á sekundu og já, rigning. En fyrir vestan og norðan erum við að sjá alltaf 20 metrar á sekundu og já, mikil rigning. Og mér sýnist nú að allavega samkvæmt veðurstofunni akkurat núna, þá erum við bara að fá rigningu á morgun allt land en á fimmtudaginn gæti þetta breyst í einhvers konar snjókomu á Norðurlandi sérstaklega. En allavegana við erum að tala alvöru vind sérstaklega, já, til dæmis í kirkju á Kirkjubæjarklaustri og í Vestmannaeyjum og fyrir vestan og á Norðurlandi. En við erum að sleppa sýnist mér ótrúlega vel hér í höfuborginni, að minnsta kosti eins og spáin akkurat núna.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílaþóttarstöð. Einfaldlega betri. Eva Rúsa færi þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
2: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Eva Rúsu hér á K100.
1: Stjörnufréttir með Eva Rúsu alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
3: Nú eru taxfrídagar í Vók fyrir heimilið. Kíktu við og skoðaðu úrvalið. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
4: Fyrsta flokks Royal pallaefni til á lager. Borðin eru full meðhöndluð og þarfnast ekki viðhald. Mood Interiors, Síðumúla 28, moodinteriors.is.
5: Hræðilega góð verð, hryllilega mikið úrval, aðeins í partybúðinni.
6: Eitt kort, yfir 500 tímar á viku, 10.850 krónur á mánuði. World class.
7: Á hvaða peysi hleypuru? Það skiptir raun ekki máli. Ef við skaman að fara út að hleypa, þá færðu allt sem þú þarft í fætutoga.
8: Hjólar þú daglega? Þá á hjólið skilið forgangsumfelgun hjá okkur. Reiðhjólaverslunin Berlín.
9: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
10: Frísk

það er mikið af skemmtilegum námskeiðum í boði til dæmis hjá Endurmenntun Háskóla Íslands. Þar núna í lok október verður boðið upp á námskeið þar sem já að ferðast með lest. Á þessu skemmtilega námskeiði fræðst lestir sem faramáta sérilega í Evrópu og hvernig hægt að komast á þægilegan hátt, styttri og lengri vegalengdir. Meðal annars verið að kenna fólki á næturlestirnar en það Guðrún Ólafsdóttir, viðskiptafræðingur og ferðalangur sem sér þetta námskeið. En þetta sérstaklega gott fyrir þá sem hafa litla eða engar reynslu af lestum og þurfa praktísk ráð til að bruna af stað. Það nefnilega fáránlega skemmtilegt og gott þægilegt að ferðast með lestum. Þannig að já, ef þú hefur hug á því að vita meira, þá þetta greið

0: Picking it up, loving, I'm living, so we turning up. Yeah.
1: Hér rétt eftir klukkan fjögur á K100 ætla ég að fara í ansi skemmtilegan leik band eða bull og ég ætla sem sagt að lesa upp nokkur nöfn sem geta verið hljómsveitir sem sagt band eða ég að búa til nafnið á þessari hljómsveit og þú átt að átta þig á því hvort það hvort þetta sé band eða bull og það þetta kemur allt betur í ljós hér eftir smá stund en það að sjálfsögðu gjafabréf í boði frá vinum okkar á Tapas barnum
2: Þór Bæring í samstarfi við Tres Locos Hittu bræðlökunar þína á Tres Locos
3: Heyrðu, út af þessari kvikmyndahátíðar hugmynd hjá þér, Grimsey Film Festival, þá var ég að heyra frá Spielberg og hann til, en bara ef hann má taka Tom Cruise með sér. Ok, ég býðum þá, sama díl. Já, já, finn ykkur að bíómyndi líka.
4: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Í parka færðu frábæra þjónustu hjá reynslu miklu starfsfólki, hugmyndir og útfærslur sem henta þínum þörfum. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is
6: Rökkur er lifandi hverfistæður í Úlfarsárdal með góðum mat og afslapaðir stemningu. Við bjóðum upp á súrdegispítsur, djúsi borgara og rétti fyrir alla hvort sem þú ert að grípa í snarl eða njóta kvöldsins með vinum og fjölskyldu. Rökkur, Úlfarsárdal.
7: Bleikaslaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleikuslaufuna og steðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
8: Ef þú ert að leiga út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
5: Sérsmíðum rúm eftir þínum þörfum. Í ára raðir hefur erbjörúm framleitt hjónarúm í öllum stærðum og gerðum. Erbjörúm síðan 1943. Dalsraunni 8 í Hafnarfirði. erbjörúm.is
9: Smáralind 25 ára. Komdu á risa afmælishátíðum helgina og fagnaðu með okkur. Smáralind síðan 2001.
10: Já, afmæli í dag.
11: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli eru kjötfarsbollur og meðlæti á 1195 krónur og kjúklingaborgari með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
12: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
1: K100 á þriðju degi, klukkan orðin fjögur, bara minna á það að núna klukkan 17.30 íslenska kvennalandsliða að spila í fótbolta á Laugardalsvelli, að þessu sinni eru mótherjarnir Króatía en þetta seinni

viðtöl. Vildu aldrei sína andlit sín en þeir mættu í kastljósið. Hvað, fyrir 20 árum síðan, Ragnhildur Steinun tók viðtöl við þá og þeir voru með hausboka yfir höfðinu í viðtalinu og þetta var, já, mjög einkennilegt viðtal, svo ekki sé meira sagt. Sá upprifjun á þessu viðtali á Facebooka á dögunum. En hér, eftir augnablik á K100, þá ætlum við að fara í leikinn band eða bull í boði fyrir einhvern heppin hlustanda K100, gjafabréf frá tapasbarnum. Stóra spurningin er þetta band

0: Og þá bara komið að þessu síminn í hljóðveri 571 11 11 Við ætlum að fara í leikinn band eða bull Og þú þarft bara að segja mér hvort að nafnið sem ég kem með sé nafn á hljómsveit eða ég sé bara bulla Og höfum þá hreinu þú þarft að hafa tvö rétt til að fá vinningin góða En ég hérna með gjafabréf frá tapasbarnum fyrir þann aðila sem nær að svara Og við skulum bara aðtuga hvort að sé ekki einhverjarn á línunni K100
1: Já, góðan
0: daginn. Góðan daginn, hvað heitir þú?
1: Björk,
0: ertu tilbúin í þetta?
1: Já.
0: Það líst mér vel á. Herðu, við ætlum bara að byrja þetta á, er þetta band eða er þetta bull allt í einu?
1: Band.
0: Þú ert á því að þetta sé band og ég með góðar fréttir, þetta alveg hárrétt hjá þér. Hljómsveitin allt í einu íslensk ball- og danshljómsveit. Þannig að hún mér þess að starfandi í dag. Þannig að þú ert komið eitt rétt Björk, þart eitt í viðbót til að fá vinningin góða. Og hér kemur næsta. Er þetta band eða er þetta bull? Parkett.
1: Band.
0: Þú ætlar að gíska á að það sé band.
1: Já, já.
0: Og það líka bara hárrétt sjáður. Hljómsveitin Parkett íslensk hljómsveit frá Höfn í Hornafirði, Stjáni Hauks er söngvari. Þannig að þú varst bara gíska út í loftið og varst með þetta alveg á hreinu. Þú kannast ekkert við þessar hljómsveitir eða það.
1: Nei,
0: ekki alveg En allavega Björk, þá ert þú í góðum málum því að þú mátt kíkja í heimsók til okkar einhver tíman næstu daga það býður þín gjafabréf frá tapasbarnum
1: En gaman, takk alveg
0: Bara takk fyrir að taka þátt og njóttu dagsins
1: Takk
0: Allt í lagi, bless, bless Já, þetta var hún Björk og hún náði þessu bara Allt í einu svo sannarlega hljómsveit Íslensk ball- og dansljómsveit sem spilar á ýmiskonar viðburðum eins og ásótíðum, bæjarhátíðum, þorrablótum, úti- og réttarböllum, skólaböllum og brúðkaupum Gott að vita það Aftur á móti hljómsveitin Parkett Íslensk hljómsveit frá Höfn í Hornafirði og ég sá það einhvers þar á netinu að Stjáni Hauks söngvari sveitarinnar Veit hreinlega ekki hvort að hún sé starfandi ennþá En allavegana þá var þetta bandið að bull og já, Björk var með þetta alveg á hreinu Þetta voru að sjálfsögðu bönds

það er alveg að reyna að við förum aftur í þennan leik band eða bull mikið af skemmtilegum nöfnum þarna og talandi nöfn á íslenskum hljómsveitum þá fór ég í smá rannsóknarvinnu í gærkvöldi og skoðaði já, þetta þetta bara mitt mat bestu nöfnin á íslenskum hljómsveitum og ég reyndi að hafa þetta allt saman mjög faglegt og þetta var niðurstaðan hjá mér ég ætla ekki að setja þetta í einhverja röð þetta eru bara 10 nöfn sem að mínu mati eru bestu nöfnin á íslenskum hljómsveitum og ég ætla að byrja á hljómsveit sem ég hef nú séð til dæmis á græna hattinum og það var fjör, mikið stuð ljótu hálfvitarnir það geggja nafn á hljómsveit þjóðlega sveit sem tekur sig alls ekki og hátíðlega nú svo það kammarorkestarnir pönkuð orða leikja blanda sem festist rækilega í minninu hjá manni nú gagnamagnið, það mjög töff nafn, einfalt tölvutengt og já, fullkomlega nörda nafn sem sló heldur betur í gegn nú bútríindi, skemmtilega gamaldags íslenskt orð sem fekk heldur betur nýtt líf í rockgeiranum, nú spilverk þjóðana það finnst mér mjög fallegt ljóðrænt, klassíst og rennur einstaklega vel af tungu, spilverk þjóðana nú svo er það þungarottsveitin blóðmör þetta finnst mér geggjað nafn á hljómsveit valdi eitt minnst listuga orð íslenskrar matasögum sem gerir það stórfenglegt alveg á reynu og svo það brókarsótt, hrátt pöngnafn sem skilur ekkert eftir fyrir ímyndunaraflið nú ham sömuleiðis á listanum góða yfir bestu nöfnin á íslenskum hljómsveitum stutt, hnitmiðað og hljómar eiginlega eins og svona þungur nefi ham, en á lokum það svo hljómsveit sem heldur betur var nú vinsæl þegar hún var starfandi og margir láta sig dreym það að hún komi saman aftur Sálin hans Jóns míns þetta auðvitað dregið af þjóðsögunni kunnu nafn sem bæði þjóðlegt og grípandi og mér finnst við hæfi að enda þessa upptalningu á lag með Sálinni en þetta voru að minnsta kosti bestu nöfnin að mínumati á íslenskum hljósundum

0: komið að því að kíkja á helstu fréttir dagsins og já, þetta helst á mbl.is. Veitingastaðnum Fridays að Laugavegi 96 í Reykjavík var lokað og hann innsiglaður í gær í tengslu við aðgerðir skattsins en skatturinn naut aðstoðar lögreglu við aðgerðirnar. Logi Einarsson, menningar, nýsköpunar og háskólaráðherra segir ekki komið til greina að veikja ríkisútvarpið með því að taka það af auglýsingamarkaði. Hann segir þó til skoðunar að breyta fyrirhuguð þaki og auglýsingatekju RÚV í kjölfar umsagna nýtt fjölmiðlafrumvarp. Þetta kom fram í orðaskiptum hans við Bryndísi Haraldsdóttur, þingmann Sjálfstæðisflokksins í óundirbúnum fyrirspurnatíma á Alþingi í dag. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra segir ríkisstjórnina ekki ætla að banna olíuleit í íslenskri lögsögu og að fjárfestum sem hafi áhuga á frekari rannsóknum verði ekki mætta fjandskap stjórnvalda. En þetta kom fram í svari hennar við fyrirspurn Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar, formanns Miðflokksins í fyrirspurnatíma á Alþingi í dag. Og íslenska kvennalandsliði fótbolta mætir Króatíu á Laugardalsvelli í dag klukkan 17:30 í síðari leik liðanna í undanúrslitum umspilsins sæti á HM í Brasilíu. En Ísland í afar sterkri stöðu eftir 4-0 útisigur í fyrir leiknum og því þarf mikið að gerast ef Ísland fer ekki áfram úr þessu einvígi. En það talið líklegt að Portugal verði mótherjar okkar í næstu umferð ef þetta fer vel í dag. En meirum það síðar þetta verða helsta í fréttum á mbl.is á þessum þriðjudegi en hægt að fylgjast með allan sólarhringin á mbl.is í Mokka appinu og auðvitað í morgunblaðinu.
1: Kemur þér heim alla virka daga á

0: Er þriðjudagur í dag sem þýðir að í kvöld ætlar Heiðar Austmann að bjóða upp á nýja íslenska tónlist á slaginu 19.30 er alltaf með þetta á þriðjudags og fimmtudagskvöldum klukkan 19.30
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín bílaþóttarstöð Einfaldlega betri
2: Íslensk tónlist á K100
3: Ég heiti Júlíðar
4: Hæ, Jóhanna Guðrún hér
2: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri? K100

0: Garðinn Matöll Smáralind.
1: Eldum íslenskt og framúrskarandi gott með fyrirliða kokkalandsliðsins. Komin er út bókin Bragð, þar sem Ísak Aron Jóhansson eldar girnilega rétti úr íslensku hráefni og þú getur leikið eftir. Fallegur og nauðsynlegur gripur til að hafa í eldhúsinu og tilvalin til gjafa. Tryggðu þér eintak í næstu bókaverslun eða á edda.is.
2: Nýhá, kínvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöga 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is.
3: Einu sinni ári fari Pési Prakkari töfra yfir eigina tulipop.
4: Pési Prakkari, smá prakkarastrykk og fullt af fjöri. Glænýtt íslenskt trekkjavíku ævintýr úr töfraheimi tulipop með frumsaminni tónlist frá Daða Frey. Pési
3: Prakkari, en þú ert alls ekkert ræðilegur.
4: Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pési Prakkari sýnd í Sambíón.
5: Vera segir sögur eins og þína. Tímalaus skartgripur sem hefur einstaka merkingu. Veradesign.is.
6: Hæ, hæ, Tjón Tjónsson hér. Heyrðu virkilega flottu nýju grillstafiðin. Hérna, það var enginn á svæðinu en ég fýraði upp í grillinu. Það var allt orðið rauðglóandi þegar ég fór. Topp græjur. Sjáumst.
7: Tegðu þig fyrir tjóni. Vís.
8: Nú eru haustdagar Kia. Tryggðu er Kia sýningareintak á frábærum kjörum. Vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Askja.
9: Taxfrí dagar í Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
10: Hvað í matinn í kvöld? Fljótlegt, þægilegt og alltaf ljúfengt. American Style.
11: Vantar þig verkfæri, mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn, Smáratorg.
12: C-vitamín, D-vitamín, járn, kalk, magnesíum eða eitthvað allt annað úr vítamínfjölskyldinni. Vítamín dagar standa nú yfir hjá Yngling. Kíktu á úrvalið á yngling.is og nýttu vítamín dagana til 15. oktober þar sem þú fær 20% afslátt. Yngling, íslensk vítamín fyrir daginn þinn.

0: í dag er þriðjudagur, það er 13. oktober og við ætlum að kíkja næst á það. Hvað í boði? Hvað hægt að gera í dag og í kvöld?
1: Hvað að gerast í dag?
0: Og við byrjum auðvitað á Laugardalsvelli en núna klukkan 17.30 er íslenska kvennalandsliðið að fara að spila við Króatíu í umspilinum sæti á HM sem fer fram í Brasilí á næsta ári. Ef við Íslendingar vinnum Króatíu í þessu umspili, þessu einvígi og það lítur vel út, 4-0 yfir eftir fyrirleikin, þá er það held ég alveg örugglega Portugal sem við mætum í næstu umferð og ef við vinnum Portugal, þá erum við á leiðinni á HM, þannig að við þurfum að hvetja stelpurnar. Heyrðu, hvað meira hægt að gera? Það kósí afmæliskvöld með félagi jákvæða sálfræði. Hótel Grínes klukkan 6 í kvöld. Nú það opið módeltæknikvöld í Ægi í Hafnarfirði, byrjar klukkan 18.30. Nú á stóra sviðinu í Þjóðleikhúsinu í kvöld hægt að kaupa sér inn á æfingu á verkinu Högg sem markverðlaunað kraftmikið og einstaklega áhrifamikið nýtt leikrit sem held ég alveg örugglega frumsýnt á föstu daginn. Hægt að kíkja á æfingu í kvöld. Heyrðu pubquiz á röntgen á Hverfisgötunni í dag í kvöld og svo eru tónleikar Tíktúru í Hannesarholti klukkan 8 í kvöld. Það mikið að vera í sportinu, það til dæmis mikið af leikjum í meistaradeildinni. Veit það bæði Arsenal og Manchester United að keppa í kvöld. Nú það sömuleiðis verið að keppa í bestu í bónusdeild kvenna í körfubolta svo ég komið svona út mér. Það Ármann Valur í kvöld. Einnig Evrópuleikur hjá Valsliðinu. Það Mól Tabianka sem koma í heimsókna Hlíðarenda í kvöld. Leikur sem hefst klukkan 18.45 held ég alveg öruglega. FH veit ég að skeppa á útivelli. Nú svo leikur í Blakin í kvöld. Stórleikur í Hveragerði. Hamar mætir Þrótti og ég held alveg öruglega að þessi leikur sé í beinni útsend á live. Þannig að já, ýmislegt hægt að gera á þessum ágæta þriðjudegi.
1: Hvað

Já, ég var aðeins að fara yfir það áðan hvað þetta að gera í kvöld það má nú bæta því við það það alveg hægt að skella sér í bíó það þetta þriðjudagstilboð víða í bíóhúsum en sko, á morgun miðvikudagur og það verið að spá ansi leiðilegu veðri og bara ef við kíkjum á þetta hvernig þetta á að vera klukkan 9 í fyrramálið til dæmis hér í höfuðborginni á að vera 4 stiga hiti grenjandi rigning og 12 metrar á sekundu 20 metrar á sekundu í Vestmannaeyjum og rigning 21 metri á sekundu á Kirkjubæjarklaustri og já, rigning á Egilsstöðum 6 stig og 8 metrar á sekundu 4 metrar á sekundu á Akureyri og 3 stiga hiti og já, rigning aftur á móti á Húsavík 12 metrar á sekundu og grenjandi rigning og 4 stiga hiti og svona þegar að líður á daginn þá erum við að tala 12, 13, 14, 15, 16, 17 já, upp í 27 held ég alveg örglega metrar á sekundu þannig að við erum að tala að það verður ansi vindasamt og það verður blautt á morgun og samkvæmt spá viðurstofunar erum við ekki að fara að sjá snjó fyrir norðan og vestan en það verður ansi vindasamt og já ansi blautt þannig að hafðu það bara í huga, það verður leiðinda veður á morgun, það bara svoleiðis

hljómsveitin í dönsk sem búin að vera fyrir austan núna síðustu daga og vikur að taka upp nýtt efni. Það þetta stórt ár 2027 hjá hljómsveitinni. Þá verður nýdönsk 40 ára hvorki meirinni minna og það verður, já, gefið út nýtt efni og ég hef það einhvern veginn á tilfinningunni að við fáum sömuleiðis afmælis tónleika. Held það að sé alveg við hæfi. En sko, ég þetta mikill áhuga maður nöfn á íslenskum fyrirtækjum og það vill svo skemmtilega til að þessir ágætu menn sem skipa nýdönsk voru að stofna nýtt félag á dögunum og ég sé hér að tilgangur félagsins listsköpun, tónlistarflutningur, útgáfa og skild starfsemi. Og þá það stóra spurningin, hvað heitir félagið hjá nýdönsk? Jú, Himna Sending. En það var einmitt nafn á plötu sem þeir gaf út 92. Var það ekki fjórða plata sveitarinnar? Ég held alveg örugglega og á plötunni sömuleiðis að finna lag sem heitir Himna Sending. Þannig að þeir, já, leituðu bara í eitt stykki lag sem þeir gaf út 1992. Þór Bæring í

0: holt og braggott millimál.
1: Liftu þungt, hlauftu langt. Hybrid er íslenskur æfingafatnaður, hannaður af íþróttafólki fyrir íþróttafólk. Hybrid.is
2: Komdu á Metro, frí áfyllinga gosi.
1: Hefurðu heyrt Supernatural? Ef ekki, þá komin tími til. Supernatural saminar merinóull og tæknitrefjar í einstaklega mjúkum og þægilegum fatnaði fyrir útivist og hversdagslífið. Ertu orðin forvitin? Kynntu þér Supernatural á vaskur.is. Vaskur. Útivist fyrir alla.
3: Fjallakon. Með þér í næsta ævintýri. Fjallakofin. Hallarmúla 2. Fjallakofin.is
4: Blessaður sæll, John Johnson hér. Hvernig gengur byggingabransinn? Heyrðu, spáin fyrir nóttina alveg afleitt. Varstu búin að sjá það? Alla, ég losa alla festingar á verkpallunum. Gæti orðið stuðið í nótt. Bæjó.
5: Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
6: Ert þú klár fyrir veturinn? Verkfæralagirinn Smáratorki.
7: Skín. Einfaldlega betri.
8: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
9: Hælarnir eins og sandpapír. Prófaðu Glossy. Fæst í Beauty Bar, Krónunni, Snyrtistofunni Öldu, Dimmalim og Losta.
10: Já, ég var að tala hljóstuna Nýdönsk rétt áðan. Hún hefði svo sannarlega átt heima á listanum yfir bestu nöfnin á íslenskum hljómsveitum. Fór yfir það mitt áðan, hægt að heyra það í hilsinni inn á K100.is en á listanum voru meðal annars ljótu hálfvitatir,

Ein vinsælasta fréttin á Vísir í dag, fyrirsögnin kynlíf miðaldra kvenna í brennidepli. Greinlega margir sem smelta á þetta, en þarna verið að fjalla nýja sjónvarpsþætti sem eru að koma á rúf. Fyrsti þátturinn verður sýndur á sunnudaginn 18. október, en þetta ný íslensk gaman drama þáttaröð í sex hlutum sem framhald af seríu sem sló í gegn á rúf 2019. Pappa Helgar held alveg örugglega að þessi þáttaröð hafi fengið edduverlunin 2020 en þættirnir fjalla hana Karen sem þurfti að takast á við skilnað og núna fáum við að fylgjast aftur með Karen og Matta 5 árum síðar þetta sería sem kallast Fleiri Pappa Helgar og að minnsta kosti þetta brot úr þessum þáttum sem ég sá í dag þetta hljómar mjög vel lítur vel út og það verður klárt mál að íslenska þjóðin mun horfa á fleiri pappahelgar eins og að þú segir, fyrsti þátturinn fer í loftið á sunnudaginn og talandum nýtt íslenskt sjónvarsefni þá að koma, ég held bara á fimmtudaginn fyrsti þátturinn hjá sjónvarpi Símans Premium af spennu þáttaröð sem heitir Elma, en þetta eru þættir sem eru byggðir á bók sem Eva Björg Ægisdóttir skrifaði Marrið í stiganum og ég einmitt að fara að sjá fyrsta þáttin og eftir og ég mjög spenntur því ég búin að vera að sjá mikið úr þessum þáttum Elmu sem gerast að miklu leiti skils mér á Akranesi og já, ég mjög spenntur að sjá fyrsta þáttin í kvöld, einhvers konar forsýning voða fínt, en allavega mikið af góðu íslensku efni á sjónvarpsstöðunum þessa mundir og streymis

0: bakalag.
1: Já, hann var svo sannarlega duglugur, hann Stjörnu Sævar að kynna okkur fyrir sólmyrkvanum, almyrkvanum, var ekki 12. ágúst, held alveg örugglega og því miður var nú ansi skýjað og rigning víða, þannig að við sáum ekki alveg allt dæmið og hvað gerir Stjörnu Sævar? Jú, hann bara býr til ferð, þannig að þú fáir að sjá næsta almyrkva. Ég sá þetta auðvitað á Facebook. Ferð til Spánar með Stjörnu Sævar í ágúst 2027. Hérna stendur, þó skýjafarið hafi farið úr áhrifum, dregið úr áhrifum sólmyrkvas okkar í sumar, erum við komin á bragðið sem betur fyrr er ekki langt í þann næsta. Í byrjun ágúst 2027 verður almyrkvi á sólu yfir suður Spáni, norður Afríku og Mið-Austurlöndum. Að því tilefni höfum við skipulagt glæsilegan almyrkva pakka til suður Spánar þar sem náttúru undrið mun hefja slukka 9.40 þar sé að fyrirhádegi á frídegi verslunumanna mánudaginn 2. ágúst og við erum að tala það að fararstjórinn, aðalmaðurinn verður Sævar Helgi Bragason, Stjörnu Sævar og einnig verður Gísli Már Árnason hjá Iceland at Night á staðnum. Þeir munu sikta út besta mögulega útsýnistað til að njóta sólmyrkvans miða við aðstæður þegar að honum kemur. Þetta er ferð sem mættilega margir vilja fara í því að við fengum ekki allan pakkan í ágúst. Það er bara eins og það er, en þú getur farið bara með Stjörnu Sævar og upplifið þetta

flestir leikaran Tobey Maguire, Hollywood stjarna. Kannski stærsta hlutverkið var Spider-Man myndirnar. En sko, hann var giftur en skildi við sína fyrirverandi Jennifer Meyer, ég held 2016, en þau voru víst aldrei búin að klára lögformlegan skilnað og gerðu það á dögunum og það var nú ástæða fyrir því, því að hún var á leiðin í annað hjónaband búin að vera með manni sínum, Jeffrey Ogalessi í einhverju ár og þá var komið tími á brúðkaup þar þannig að hún og Tobey loksins kláruðu það, þennan skilnað, allt gott að blessa með það, en þetta brúðkaup hjá Jennifer Meyer og milljarðamæringnum Geoffrey Ogalessi fór fram á Hawaii, Four Season Resort sem víst alveg í lagi, mjög huggulegt og það voru svaka gestir hérna, Leonardo DiCaprio, Jeff Bezos, Amazon-gaurinn og Courtney

meðal annars meðal gesta, en það sem vakti mesta athygli í þessu brúðkaupi var maðurinn sem gaf Jennifer Meyer og Jeffrey saman, en það var sem sagt fyrirverandi eiginmaður Jennifer sjálfur, Toby Maguire. Já, hann gaf þau saman og ég veit ekki hvort að það hafi margir gert þetta, gefið fyrirverandi eiginkonu saman við nýja mannin, en þau eru vist mjög góð vinir, eiga tvö börn sem voru sjálfsögðu á svæðinu, en þetta er áhugavert og skemmtilegt. Toby Maguire, hann bara sá brúðkaupið og gaf fyrirverandi saman við nýja mannin, maður, svona á að gera þetta.

0: er það veðrið, maður. Það er heldur betur búið að vara okkur við.
1: Hvernig er veðrið?
0: Og það er eiginlega bara eitt orðið yfir þetta, ömurlegt. Veðrið á morgun verður alls ekki skemmtilegt, sérstaklega á Vestfjörðum og fyrir norðan. Þar verður sérstaklega hvasst og sérstaklega blautt og þetta fer jafnvel í einhverja snjókomu þó að það sé ekki alveg 100% en hér á suðvesturhorni landsins erum við að tala 12-13 metrar á sekundu og já, rigningu. Í Vestmannaeyjum fer þetta held ég upp í 28 metrar á sekundu og á Kirkjubæjarklaustri sömu leiðis ansi vindasamt og við erum að tala svona 5-6-7 gráður alland og já, það verður blautt og það verður ansi mikill vindur, þannig að hafðu það í huga, trampolín, grill, allt þetta eins gott að koma þessu í skjól því að fyrsta alvöru haustlægðin hún kemur á morgun og þetta er óvenju djúp lægð fyrir oktober mánuð, segja veðurfræðingarnir.
1: Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga.

0: guess I'm selfish.
1: Já, það vakti mikla athygli á dögunum þegar að Elon Musk setti inn mynd á Twitter, eða gamla X-ið, þar sem hann var að sýna hversu frábært já, gervigrindin hjá Twitter eða X-inu Grokk held ég alveg örgla hún heiti hann setti sér satt bað bara gervigrindin að panta fyrir sig ákveðna hluti og gervigrindin gerði það bara og hann var að sýna hvað þetta var allt saman ótrúlega auðvelt en á þessari mynd sást meðal annars staðfestinga númerið á þessari pöntun sömuleiðis heimilisfang og ýmsar aðrar upplýsingar sem kannski maður á ekki að setja á netið og það var einn sem svara honum mjög fljótt og örugglega og sagði Elon Musk ekki hafa ágjur, ég búin að aftur panta þessar bara að cancela þessari pöntun þinni því að þú settir inn allar upplýsingar á þessari bókun á netið þannig að ég ákveð bara að prófa að byðja grokk gervigrindana á X-inu að afpanta þetta og það var akkurat það sem hann gerði Elon Musk sagði reyndar að það hefði ekki tekist hjá honum og þetta væri ekki heimilisfangið hans og ýmislegt fleira en þetta kom ekkert mjög vel út fyrir Elon Musk en maður þarf líka að fara að hugsa það núna en maður setur eitthvað á netið það svo auðvelt að noti þetta gegn manni og þarna var það eitt sem bara náði að afpanta einhverja hluti sem Elon Musk hafði pantað á netinu bara vegna þess að hann setti of mikið á upplýsingum á netið
2: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín bílaþóttarstöð Einfaldlega betri
3: Spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaði hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
4: Yfir 10.000 leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur. MyIglu.is
5: Farangursbox og þverbogar fyrir ferðalagið. Bílanaust og bílanaust.is Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
6: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
7: Hvað átti tíu? En hálfu? Það skiptir raun ekki máli. Ef þið finnst gaman að hlaupa, þá færðu allt sem þú þarft í fætutoga.
8: Ný há. Kínvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöga 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is
9: Fyrirtæki eru frábær og þar vinn ég mín bestu verk.
10: Hreyfðu þig fyrir tjóni. Vís.
11: Afmælishátíð Ylva líkur í dag. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær.

styttist í hrekkjavökun en sá viðburður er alltaf verða stærri og stærri hér á Íslandi. Hrekkjavökan er 31. oktober sem er síðasti laugardagurinn í þessum ágæta oktober mánuði og ég að sjá alltaf fleiri og fleiri hús í mínu hverfi þar sem bara nú þegar búið að skreita. Fór í göngutúr með hundinum Míu í morgun sem á einmitt afmæli í dag, 9 ára gamall. Mía mín, en sko, ég tók bara eftir því að það ótrúlega mörg hús í hverfinu mínu, það búið að skreita og það svona verið að gera allt klárt fyrir hrekkjavökuna sem eins og ég sagði áðan, það alltaf að verða stærri og stærri viðburður hér á Íslandi sem bara hið besta mál, skemmtilegt og gaman að sjá fólk skreita, kíkti mitt í Reykjanes bæ á dögunum og fór fram hjá húsinu að Reykjanesvegi 10 sem nú þekkt sem jólahúsið bara á landinu þar var verið að byrja að skreita fyrir hrekkjavökuna, kannski það sé búið í dag en það að minnsta kosti hús sem maður ætti að heimsækja þegar að líður að hrekkja vöku og reyndar jólunum líka aðili sem heldur betur hefur gaman að því að skreita og gleðja fólki í

0: það stýttist í það að klukkan sláu 6 á þessum ágæta þriðju degi. Það Heiðar Austmann sem tekur við og heldur áfram að já, hækka í gleðinni, hann kann það svo sannarlega. Framundan á morgun, þetta leiðindar veður allt land, rigning og rok og jafnvel einhver snjókoma fyrir vestan og norðan, en ég vil bara koma þessum skilaboðum á framfæri áður en ég fer og svona til að undirbúa ykkur fyrir morgundaginn og veðrið á morgun, myndu. Á rigningin fín en ég veit ekki með rokið. En við vonum það besta, vonandi fyrir sér lagð fram hjá landinu eða eitthvað.
1: Þór Bæring í samstarfi við Tres Locos. Hristu bragðlaukana þína á Tres Locos.
2: Hér hugmynd. Bókaðu tíma í dekkjaskipti á nesdekk.is. Það ótrúlegt hvað góð hljóðvist getur gert fyrir þig og þína. Vilt þú bæta hljóðvistina í kringum þig á heimilinu eða í fyrirtækinu? Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.
3: Já, hérna. Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Hlý og góð gjöf. Smartsocks.is.
4: Hvernig væri að gera vel við sig í kvöld? Ferskur matur, fjölbreyttur matseðill og hlý stemning. Spýran Garðheimum.
5: Það draugagangur í partíbúðinni. Þorið þú að vesla?
6: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt öndun hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegi dagar í betra baki með 20% afslætt af stillanlegum rúmum. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
7: Gefðu deginum það sem hann þarf með yngling. C-vitamín, D-vitamín, járn, kalk og magnesium eru aðeins brota vítamín fjölskyldunni okkar. Núna eru vítamíndagar á yngling.is aðeins til 15. oktober þar sem þú fær 20% afslátt. Yngling, íslensk vítamín fyrir daginn þinn.
8: Sólargluggatjöld fyrir Íslendinga síðan 1946. Kíktu til okkar í Ármúla 13a eða á sólar.is.
9: Blöss dagatalið komið í sölu. Tryggðu þér eintaki í netverslun eða kíktu við í verslun Blöss á Dalvegi eða Gleratorgi Akureyri. Blöss, ævintýra heimur fullorðna fólksins.
10: Verum tryggð á meðgöngunni. Kynntu þér meðgöngu og foreldravernd á vörður.is. Vörður.
11: Dagurinn 13. oktober að kvöldi komin. Þetta dagurinn fyrir einhverja svakalegustu lægð sem hefur komið yfir Ísland á þessum árstíma sem á að vera á morgun og ég held bara ég ætti að hvetja þið til þess að gera þið tilbúin eða tilbúna. Já, það verið að tala um eitthvað rosalegt sem að gerast á morgun. Aðeir að binda niður allt lauslegt, jafnvel pakka saman trampolínunum eða úrtíki búðinaði nú þegar og bara passa upp á þitt og þína. Þetta er bara að vera bara eitthvað atriður.

Hann getur svo sannarlega fanið raddböndin, hann Louis Capaldi er hérna með lagið Survive á K100 og það á þriðjudagskvöldi og þú veist það að þegar það þriðjudagur þá færðu nýja íslenska tónlist beint í æð og það að fara að gerast klukkan 19:30 í kvöld. Ekki missa því.

skemmtilegu staðreynd að Mary J. Blige hún fekk upprunalega boð að syngja þennan hluta sem Alicia Keys syngur í þessu lagi en gataði ekki að því að það skaraðist á við annað verkefni sem var í gangi hjá henni á sama tíma og niðurstaðan varð held ég bara frábær það hefði einhvern veginn verið öðruvísi, það hefði verið skrítið að hlusta á Mary J. Blige í þessu lagi en þá náttúrulega Þekkti maður eða þetta ekkit annað, heldur bara þá útgáfu þannig, kannski hefði það verið alveg álíka skemmtilegt. Lag sem heitir Empire State of Mind hér á K100.

0: Eftir hann sem að komst heldur betur í fyrirtirnar fyrir ekkert svo lengur síðan út af tónleikamáli. Það eru mjög skipta skoðanir á þessu, hvort að Macklemore hafi stungið hann í bakið með því að vera með pólitískt röfl á sviði og hafi raun og verið hent Ed Sheeran svolítið undir rútuna með því að láta hann ekki vita hvernig, hvað hann ætlaði að gera sem var skrítið því að hann gerði það sama þar að segja Macklemore á kvöldinu áður var þá með svona pólitískt rant Ísrael á móti Palestínu eitthvað svolítið og honum var sérst sparkað úr tónleikaferðinni Macklemore þarf að segja og Ed Sheeran fekk alveg helling af skít afsakað orðbræði fyrir það en svo hafa náttúrulega nokkrir tónlistamenn lýst yfir stuðningi sínum bæði við Macklemore og aðri lýst yfir stuðningi sínum við Ed Sheeran en ég sá reynda myndbond á netinu í held að vera í gær þar sem að James Hetfield í Metallica sagði það á sviðinu að þeir væru sko ekki að fara að nota sviðið til þess að röfla eitthvað pólitík, það væri á einmitt á þeim stað sem að tónleikar eru sem að pólitík og vesen og kjaftaði skilið eftir fyrir utan og fólk bara mættis að hlusta á tónlist það sagði James Hetfield á tónleikum Metallica bara á dögunum
1: Heiðar Austmann Virk kvöld á K100 í samstarfi við Sporthúsið og Mason L
2: Nú eru haustdagar Kia. Tryggðu Kia sýningarinntak á frábærum kjörum. Vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Askja.
3: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
4: Skín, einfaldlega betri Bílaþvottastöð Dalshrauni 8 í Hafnarfirði Við hliðin á erbjörúmum
5: Húsbúnaður okkar fag Skipulag okkar ástríða Skoðaðu breytt úrval af sniðugum lausnum í versluninni og á vefnum IKEA
6: Þú finnur allt fyrir rekkjuvökuna í Partiland í Holtagörum Partiland.is
7: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is

Jú, Stella Lefty heitir hún og hún búin að fá á sig alls konar gagnrýni og undanförnum þar sem hafi verið að halda því fram að hún hafi verið að stela laglínum og textum og það ekki frá einni mannesku eða listamanni eða listakonu. Heldur það fimm aðilar sem hafa kært hana að fari með mál sín í réttarhöld til að fá úr því skoðu hvort að þetta sé löglegt hjá Stella Lefty eða ekki. Truth

0: 100 og Sía. Lagið er The Greatest á frábærum þriðjudegi. Dagurinn í dag er búin að vera frábær en það kannski ekki víst að morgundagurinn verði að frábær. Í það minnst ekki veðurfarslega séð. Sko við hér á höfuðborgarsvæðinu, við erum að fara að sleppa mestu við þessa ógnarlegu lægð sem er á leiðinni til landsins. Og hann segir það hérna, sko, Trausti Jónsson veðurfræðingur, hann segir það á netinu að þessi lægð sem að stefnir á Íslandi gæti ógnað 63 ára gömlu meti í lágum loftþrýstingi í október. Sest við erum að bara slá met á morgun. En Veðurstofa Íslands spáir því að loftþrýstingur geti farið niður í 936 hektopaskol, skör, við suður og austurströnd landsins á morgun. En sko, lægsti loftþrýstingur sem að mælst hefur á Íslandi í október er 938,4 hektopaskol frá árinu 1963. Þannig að við gætum verið að fá bara nýtt met á morgun. Já, já, ok.
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið.
2: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Hver segir að stærðin skipt ekki máli? Soundbox Rider. Engin annar hátalari býður svo öflugt hljóð úr svona litlu boxi og með svona rosalega rafhlöðendingu. Soundbox.is.
4: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.
5: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
6: Týndu þér í heimi villtra dýra Himalajafjalla. Alptal barnavörulínan komin í verslanir. IKEA.
7: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.

Því einhver þarf að sjá það. Herran Hettusmjör og Friggi Dór vinn við það hér á K100 rúmlega 7 klukkan í minni á nýja íslenska tónlist sem er klukkan 7:30 í kvöld. Það söngkona sem að gengur undir nafninu Heather Ragnars sem á lag kvöldsins og við fáum að vita meir lagið hennar hérna rétt á eftir. En vissið þú það að ef þú ert að hugsa að kaupa þér bíl og ert þá að velja lit, þá hvítur Það eru minni líkur á því að þú lendir í árekstri á hvítum bíl heldur en til dæmis á bíl sem með dekkri lit eins og til dæmis svartan eða gráan það alveg 10-12% minni líkur

stelpu hljómsveit sem var töluvert vinsæla á sínu tíma GRL og þetta lag eitt af þeirra allra vinsælustum Ugly Heart heitir það á K100 eftir smástund splunkun í íslensk tónlist það Heather Ragnars sem á lag kvöldsins og lagið Nothing to Offer splunkun í tónlist á þriðjudögum og fimmtudögum í samstarfi við Garðinn Mathöll í Smáralind bara ekki langt og vertu með í íslenski tónlist

0: Mændir eru þetta gamla góða lagið With or Without You með hljómsveitinni U2 en LMC eiga þessa útgáfu og lagið er einfaldlega bara Take Me to the Clouds Above.
1: Íslensk tónlist á K100.
0: Og vindum okkur í nýja íslenska tónlist hér á K100 en gaman að segja frá því að söngkonan sem á lag kvöldsins mun einnig stíga á svið á íslensku tónlistarkvöldi í garðinu Matöll í Smáralind þann 12. november næstkomandi. Hún heitir Heather Ragnars og er íslensk tónlistarkona sem á ólst upp í Montreal og hefur komið víða fram eins og til dæmis í Frakklandi, Írlandi, Eistlandi og Bandaríkjunum. En Heather Ragnars er einna mætt með nýtt lag sem að heitir Nothing to Offer og hún ætlar að segja okkur allt um þetta lag eftir örfáar sekundur. En svona áðurinn í hleypinni að minni ég bara á að vefsíðan okkar K100.is er staðurinn ef þú vilt fara og senda mér nýtt íslenskt lag. Þú getur líka bara senda beint á mailið mitt á heiðarat.k100.is ef þú vilt fara þá leiðina.
1: Íslensk tónlist á K100. Woo!
2: Hi, ég er Sigga Ósk.
3: Birgir, heiti ég.
2: Í
1: samstarfi við Garðinn Matöll Smáralind.
4: Hæ, ég heiti Heather Ragnars og ég er lagahöfundur og tónskáld og söngkona. Ég fættist á Íslandi en ég ólst upp í Montreal í franskumælandi Kanada. Nýja lagi mitt heitir Nothing to Offer og það snýst náið samband við mann sem er glíma við fíkn og heldur að hann hafi ekkert að bjóða. Þrátt fyrir það að ég spila venjulega á píanó þegar ég kem fram, þá samti ég þetta fyrir strengjakvartett. Og lagið með trippátt og allt gott áferð. Ég vona að þið njótið Nothing to Offer.
1: Íslensk tónlist

0: íslensk tónlist á K100 í samstarfi við Garðinn Matöll Smáralind. Heiðar Austmann, virk kvöld á K100 í samstarfi við Sporthúsið og Maison L.
1: Ekki fara að sofa í fýlu. Við hreinsum sængur, kotta og rúmteppi. Efnalegum Björg við Háleitsbraut.
2: Bob Snail, 100% ávextir og engin viðbættur sykur. Frábært millimál fyrir börnin og ekki síður fullorna. Bob Snail, holt og bragðgott.

0: hreinsanir. Garða þjónusta Sigurjóns.
1: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is

Páll Óskar og Benny Hem Hem, dásamlegt lag og dásamlegur texti sem við liðis. Eitt af blómunum heitir lagið þér á K100. Haldum áfram eftir örskamma stund, ég hleypaði nokkur auglýsingum og síðan það bara meiri músík.

0: frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
1: Allt svo nýtsamlegt. Verkvaralagurinn Smáratorki.
2: Já, við erum svona rétt um það bil hálnuð með þáttir minn í dag. Þriðju dagur, svo það er spáð hundleiðilegu á veðri á morgun og við erum mögulega að tala sögulegt veður, sögulegt vont veður, þar að segja, í oktober. Hefur ekki orðið svona, þungt síðan hvað, 1960

verður saman á þriðið degi. Á morgun, ef að þú ert að leta að góðum fyrirlestri sem að tengist gervigreindinni, þá er flottur fyrirlestur á morgun sem heitir gervigreind í verki, er í Kaldalónsalnum í Hörpu, klukkan 12 á háti á morgun, en upplýsingar um dagskrá og verð og þess að þar er inn á ski.is eða sky.is, en hér stendur gervigreindin er orðin hluti af daglegu starfi fyrirtækja á stofnana og hún hefur áhrif á hvernig við vinnum, tökum ákvarðanir og þróum vörur og þjónustu. Á þessum fundi deila fyrirlesarar úr atvinnulífinu sjónarhornum og reynslu af notkun gervigreindar, bæði tækifærum og áskornum. Ef vilt skoða þetta betur, á eins og áður sagði í sal Kaldalón á morgun í Hörpu klukkan 12. Ef vilt fræðast meira gervigreindina. Hér Steppi Hilmars mætt.

Ef þú ert að leita þér að góðri leið til þess að vekja þig á mótnana og vilt kannski forðast kaffið, þá hafa vísindamenn bent á það að það að fá sér epli á mótnana geti jafnvel verið betra heldur en að fá sér kaffibolla. Því að epli inniheldur það bil svona 13 til 25 grömm af náttúrulegum sykri og sömuleiðis er trefjar og annars skemmtilegt sem er í eplunum og líka fallið, orkufallið eftir að hafa drukkið kaffið og kaffið búið að fara í gegnum kerfið er ekki jafn hátt eins og þegar maður borðar epli.

0: Þetta er K100 og við erum saman á þriðjudagskvöldi. Ertu búin að finna þér eitthvað skemmtilegt námskeið sem þið langar til þess að prófa í sporthúsinu? Það er nefnilega alveg hellingur af flottum námskeiðum. Til dæmis Hot Barre er að byrja á morgun, fjögurra vikna námskeið sem er í sporthúsinu í Kópavogi. Og síðan það Seafun sem að byrja í Kópavoginum líka 19. oktober og 27. oktober það sérstök heilsurækt fyrir konur. Sjö vikna prógram sem að byrja í sporthúsinu í Reykjanesbæ 27. oktober. Nánar þetta inn á sporthúsið.is.
1: Heiðar Austmann í samstarfið við sporthúsið.
2: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn. Inga Sæland, fyrir nýja möguleika í heimilisbókaldinu. Ég ekki á yfirdrætti lengur. Bankinn og ég höfum einfaldlega ólíka upplifun á því hvað ég á mikið.
3: Já,
2: og það bara haldið svolítið.
4: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
5: Ég var á lausu í korter eftir fyrirskilnað og þar slæddist til mín á köldu þriðskvöld.

0: Hefurðu heyrt Supernatural? Ef ekki, þá komin tími til. Supernatural saminar merino ull og tæknitrefjar í einstaklega mjúkum og þægilegum fatnaði fyrir útivist og hversdagslífið. Ertu orðin forvitin? Kynntu þér Supernatural á vaskur.is. Vaskur. Útivist fyrir alla.
1: Nú haustdagar Kia. Tryggðu þér Kia sýningarinntak á frábærum kjörum. Vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Askja.
2: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
3: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagerinn Smáratorg.

Hér er Laura Pergolizzi. Gengur bara undir listamannsnafninu LP sem er skammstöfun á Laura Pergolizzi og lagið er Lost on You. Þetta er eina lagi sem viðum spilað með henni ennþá, inga til. Það er enda nokkur ár síðan að þetta lag kom út, þannig að ég veit það ekki. Eru að fara að fá eitthvað annað lag með Laura Pergolizzi sem er að fara að slá í gegn? Jú, tíminn einn mun leiða það í ljós. En talandi um lög sem á að slegið í gegn, þetta lag er búið að vera mjög svo vinsælt.

0: Aguilera þarna líka. Það alltaf partí einhvern veginn þegar maður hlustar á þetta lag. Það eiginlega bara ekki hægt að vera í vondu skapi þegar maður heyrir þetta lag, Moves Like Jagger á K100. En svo sem jú, örugglega einhverjir. En höldum áfram með þetta smá.
1: Heiðar Austmann, virk kvöld á K100. Í samstarfi við Sporthúsið og Mason L. Þykir þér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan?

0: Plus. Ný leiksvæði fyrir börnin og lágt verð alla daga. Fjölskyldan fagnar á Metro.
1: Pési Brakkar glænýtt íslenskt hrekkjavökuævintýri úr töfraheimi Tulipop.
2: Hér ég!
3: Pési Brakkari, en þú ert alls ekkert hræðilegur.
1: Tilvalinn fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pési Brakkari sýnt í Sambíóunum.

Max og Kings and Queens og það hér á K100 ferði. Vinsælustu leikvöngin fyrir jólin 2026. Hvaða leikvöng ætli það séu? Ég nefnilega rakst hérna á lista í The Reader's Digest sem við þurfum að kíkja á hérna eftir smástund. Það alveg ýmislegt sem að kemur hérna fyrir sem að búið að vinsælt til dæmis í kvikmyndum núna í ár.

sem við heyrðum frá Sam Smith og ég veit ekki, ég getur vel verið að það hafa bara verið að fyrsta sem við heyrðum frá Naughty Boy líka. Lagið La La La. Þetta svona lögum sem ættir að hlusta á aftur og aftur og aftur. Vindum okkur yfir í met hafa lagið. Tjúsin Texas var í 24 vikur í eftarsætinu á Billboard Hot 100 listanum sem met, Ella Langley.

0: Lost of the People á K100 á þriðjudagskvöldi. Er ég sá hérna inn á Reader's Digest nokkur leikföng sem að eru heitustu leikföngin til þess að gefa núna fyrir jólin 2026. Og já, það er til dæmis það kom annað ráð frá konu sem heitir Jennifer Lind sem að er sem er expert þessast, hún er bara spekingur frægur spekingur þegar kemur að því að gefa leikföngum einkunn og hún er að segja það frá The Toy Association sem samtökum leikfanga að heitustu leikföngi núna fyrir jólin eru til dæmis borðleikur, borðspil sem heitir Next Playground. Það er lítil spjaldtölva sem heitir Jellycat. Tickle Me Elmo með litla Elmo skrýmslið sem að heyrast hljóð í þegar að þú kýtlar hann eða ítir á takka. Það er eitthvað sem að kemur til með að vera mjög vinsælt. Það er hérna blæju hús, blæja hérna vinsæli teiknimyndar og það er lítið en samt krútlegt hús með ljósum og alls konar. Svo er Playmo og þarna inn í líka, það er svona vinnuborð líka sem við reytað í heitastaðan fyrir jólin. Og hér er svona þrautaleikur sem áttur að setja saman alls konar vísindaþrautir og þess að það er hellingur sem að Reader's Digest eru að mæla með. Maður er eftir að skoða þetta betur þar sem að maður er ennþá með eitt snáða á heimilinu, 5 ára að vera 6 ára, þetta getur nú verið eitthvað að gjafa fyrir hann.
1: Heiðar Austmann í samstarfi við Maisonel. Maisonel, einfaldur glæsileiki í hverri flík.
2: Einu sinni ári fari PC Prakkari töfra yfir eigina tulipop.
3: PC Prakkari, smá prakkarastrykk og fullt af fjöri. Glænýtt íslenskt trekkjavöku ævintýr úr töfra heimi tulipop með frumsaminni tónlist frá Daða Frey.
2: PC Prakkari, en þú ert alls ekkert ræðilegur.
3: Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. PC Prakkari, sýnd í Sambjón.
4: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors

0: okkar í Lágmúla 8 og skoðaðu úrvalið. Sköpum drauma heima. Ormsson.
1: Ella's Kitchen. Þar sem ævilöng ást á góðu mat byrjar. Einfaldar, næringaríkar og bragðgóðar máltíðir án óþarfa aukaefna sem styðja við heilbrigðar matavenjur frá unga aldri. Ella's Kitchen.

að því að talaði hérna rétt á hann að Ella Langley hafi verið í 24 vikur í efsta sætinu á Billboard Hot 100 listanum þá var það Taylor Swift sem að sló hana úr efsta sætinu með lagi sem að finna á hennar nýjustu breiðskífu og ekki nóg með það þá sett hún sko þrjú lög af þeirri plötu inn á topp 10 hún Taylor Swift, hún algjört ólíkinda tól og alveg ótrúlega vinsæl þegar kemur að útgáfa af lögum og bara laga smíðum hún einhvern veginn hitti bara alltaf í mar

0: tonight.
1: Ertu bara að taka þátt í rótuleikum okkar góða? Rótuleikurinn sem að sló heldur betur í gegni okkur í fyrra og því var ákveð að fara bara aftur í leikinn því að það alveg greinilegt að það nóg til af rótum alltaf úti í það minnsta. Það já, miðað við það sem við erum fá sent, þá eru margir makarnir sem að væru til í að fá Ergo Motion Smart heilsurúm frá betra baki til þess að makinn myndi hætta að rjóta og þá bara eitt í því að gera það að frista kæfinar og taka þátt þú voru að byrja við að taka náttúrulega upp hróturnar hjá makarnu þínum sendir þær til okkar í gegnum e-mailið hrotur@k100.is og þá ertu komin í pottin rúmið sem ég var að tala með náðan 980.000 krónar virði Það alveg þess verið að taka það átt, eða ekki?
2: Heiðar Austmann Í samstarfið við Sporthúsið Eva Rúsa færi þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100 Allar heitustu fréttirnar samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Eva Rúsu hér á K100 Stjörnufréttir með Eva Rúsu

0: Frakkalandsliðsins. Komin er út bókin Bragð, þar sem Ísak Aron Jóhansson eldar girnilega rétti úr íslensku hráefni og þú getur leikið eftir. Fallegur og nauðsynlegur gripur til að hafa í eldhúsinu og tilvalin til gjafa. Tryggðu þér eintak í næstu bókaverslun eða á edda.is.
1: Hæ, Tristan í Orku hér. Vildi minna ykkur á að við eigum rúðuþurrkur á flesta bíla. Orka, stórhæða 37 og orka.is.
2: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauptu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
3: Hvað í matinn í kvöld? Fljótlegt, þægilegt og allt.

0: lokin. Fylgstu með á K100.
1: Parki býður dúkaloft í miklu úrvali þar sem margir litir eru í boði. Við sjáum heildarferlið fyrir þig. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is

0: Churros er mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þau smá churros í dag.
1: Ertu laus núna á bíllinn enn á sumardekkjunum? Hjá okkur óþarfa panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöll.

0: Ímyndaði þér að leggjast niður og stilla rúmið nákvæmlega eins og þú vilt. Lyfta höfðalagi og fótasvæðum og finna þreytuna líða úr þér. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
1: Maisonel

0: Dalsraunni 8. Skín. Bílaþvottastöð. Einfaldlega betri. Skín.is
1: C-vitamín. D-vitamín. Járn. Kalk. Magnesium. Eða eitthvað allt annað úr vítaminfjölskyldinni. Vítamíndagar standa nú yfir hjá Yngling. Kíktu á úrvalið á yngling.is og nýttu vítamíndagana til 15. oktober þar sem þú fær 20% afslátt. Yngling. Íslensk vítamín fyrir daginn þinn.

0: Líperó fylgir með í leik, hlátri, klifri og öllum litlu ævintýrunum sem fylla daginn. Líperó, tilbúin í allt sem dagurinn býður upp á.
1: Þú sparar tíma með því að bóka tíma í dekkjaskipti á nesdekk.is.
2: Við seljum ekki bara bíla, við búum til pláss fyrir þig og þína. Volkswagen atvinnubílar. Hekla.

0: Viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú fær glaðninga og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
1: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
2: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi. Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is